lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

pa pride jedan dan kuda svijet zapustmo, nesli nas bojo u ta črno zemljo, za lahko prenes tisto večno

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Prebujete se v lovih Radija Sraka iz Novega mesta, danes pa je četrtek, smo 1. oktobra, torej nastopil je drugi jesenski mesec in izvirno slovensko ime, za ta mesec je tudi Vinotok. Pa poglejmo še, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem pa do 12 stopinj. Čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj.

Na Radio Sraka, ki ga poslušate, boste čez slabo urico že slišali prve jutrnje novice po 6. uri. Poglejmo pa še tole zanimivost, ki prihaja iz Južne Koreje, in sicer v južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal prava turistična atrakcija. V samo 2 tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva, mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Približno 3,5 metra dolgega plenilca so v tem mestu na jugovzhodni obali Južne Koreje prvič opazili 18. septembra v ozkem vodnem kanalu severnega pristanišča. Obalna straža ga je skušala s plovili, s katerimi so za njim brizgali vodne curke, spodbuditi, da bi se vrnil na odprto morje, vendar žal brez uspeha. Zdaj naj bi to skušali doseči s pomočjo mrež, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Svet Fundacije za šport je na včerajšnji seji določil finančni načrt, po katerem bodo športnim organizacijam naslednje leto razdelili rekordnih 15,5 milijona evrov. Prejšnji teden je svet že potrdil celotno višino sredstev, ki je milijon evrov više kot v letošnjem letu. Razpis pa bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra. Še kakšno športno novičko pa boste slišali v jutranjih novicah na Radiu Sraka, že čez približno pol urice. Dobro jutro!

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 6. Novice. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dunaj in Onkološki inštitut Ljubljana vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovajo na vabila na presajalni program Dora. Letošnjo kampanjo, ko se vijolični september, mesec osveščanja o raku rodil, preliva v rožnati oktober, so pri združenju poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose. Direktorica Združenja za boj proti raku dojk Evropa Dona Tanja Španič je ob začetku kampanje dejala, da ženske velikokrat damo več na tisto, kar nosimo na telesu, še posebej na kakšne torbice in čevlje, in pozabimo na tiste kose telesa, ki so pod obleko. V mesecu oktobru pri Onkološkem inštitutu svetujejo, da se ženske redno udeležijo presajalne mamografije v okviru presajalnega programa za raka dojk Dora in da se redno samo opazujejo. Če opazijo kakršnekoli spremembe, naj se obrnejo na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki jih bo po strokovni presoji napotil na pregled v center za bolezni dojk. V Sloveniji državni presajalni program Dora po rezultatih sodi med najuspešnejše evropske presajalne programe za raka dojk. V program so vključene ženske med 50 in 69 letom starosti, ki jih vsaki dve leti v okviru programa povabijo na mamografijo. Evropa Dona v mesecu oktobru med drugim sodeluje s košarkarji kluba CD-Vita Olimpija in rokometašicami kluba Krim OTP Group Mercator, s katerimi posamezne tekme posvečajo osveščanju za raka dojk. Letošnjo dobrodelno rožnato tekmo bodo košarkaši v Stožicah odigrali 24. oktobra, Krimovke pa bodo tekmo temu namenu posvetile 17. oktobra v hali Tivoli. Po ljubljanskih ulicah pa bo v okviru kampanje vozil rožnat in vijoličen mestni avtobus, ki bo mimo idoče opozarjal, da morajo poskrbeti za svoje nepogrešljive kose. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform, hkrati je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj, med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu in dejala, da je Albanija v procesu približevanja Evropski uniji v ospredju, saj je po njenem dosegla izjemen napredek. Pri tem je izpostavila zbliževanje stališč med Brusljem in Tirano zlasti na področju zunanje politike. Albanija po njenih besedah trdo dela, da bi evropske sanje postale resničnost. Ob tem je spomnila, da je država julija v okviru pristopnih pogajanj zaprla prva tri poglavja, vendar pa je nujno ohraniti osredotočenost, saj je treba opraviti še nekaj dela, je v Tirani, kjer je začela turnejo po državah Zahodnega Balkana, še povedala von der Leyenova. Poudarila je potrebo po nadaljnih reformah zlasti na področjih, kot sta pravosodje in varstvo okolja. V Albaniji sicer že mesece potekajo protesti proti projektu gradnje luksuznega hotelskega kompleksa, povezanega z družino ameriškega predsednika Trumpa, v Zvernecu, ob zaščitenem obalnem območju in na nenaseljenem otoku Sazan. Evropska unija pričakuje, da bo turistični projekt povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. Von der Leyenova je opozorila, da je treba pri tem ohranjati tesen dialog z albansko družbo. Šport. Košarkarji CD-Vita Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81 proti 85. Ljubljančane naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v torek, ko bodo o 6:30 zvečer v Stožicah gostili Hapoel Jeruzalem. V tekmovanju so ekipe razdeljene v 4 osemčlanske skupine. V osmino finala bodo napredovale po 4 najboljše, preostale 4 pa bodo po 14 tekmah rednega dela sredi januarja končale tekmovanje. Celotna končnica vključno s finalom bo potekala na dve dobljeni tekmi. Prva tekma finala bo 21. aprila, prvak pa bo najkasneje znan do konca aprila. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan od 18 do 22, na Primorskem pa se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Zadnji podatki o temperaturah. Celje 6 stopinj, Nova Gorica jasno 9, Kočevje 4, Kredarica jasno 3, Lisca jasno 12, Ljubljana 9, v Novem mestu 8 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno

0: Oktober je kriv, ja pa smo ga dočakali, nov mesec, nova stran in pravzaprav tudi tisti pravi občutek jeseni. Jutra so že precej bolj sveža, dnevi krajši, narava pa počasi dobiva tiste čudovite jesenske barve. In kaj nam prinaša oktober? Predvsem veliko sprememb. Po poletnem tempu se življenje počasi vrača v tiste ustaljene tirnice, šola in služba sta že v polnem pogonu, koledari se počasi polnijo, vikendi pa postajajo idealni za kakšen izlet ali pa sprehod v naravi ali pa preprosto za lenobno jutro s kodelico kave. Torej, pred nami je mesec jesenskih barov, kostanja, toplih napitkov dežja in upam tudi kakšnega sončnega dne več, kot bi pričakovali. In seveda, mi bomo na Radiu Sraka tudi oktobra tukaj z vami z dobro glasbo, aktualnimi informacijami, zanimivostmi, kakšnim nasvetom, predvsem pa z dobro voljo, da bo začetek dneva nekoliko lepši. Spoštovane poslušalke, poslušalci, naj bo oktober topel, prijazen in poln majhnih trenutkov, zaradi katerih bomo zvečer lahko rekli, ja, danes je bil pa res dober dan. 6:12, z vami sem Renata v temle četrtku 1. oktobra 2026 in vas že v tem trenutku toplo vabim v družbo in lahko si izberete, kakšno vam ljubo melodijo na 0733 22 100 ali željo zapišete na studio@radiosraka.com. Če se ne motim, nekdo že čaka na telefonski liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim, tukaj pa Janez iz Bele krajine.
0: Lepo dobro jutro, Janez. In lepo zdrav, Belo krajino. Evo pa smo ga dočakali, Janez.

0: Oktober.
1: Smo, prvi oktober, jaz.
0: Hitro, hitro je šlo leto, takole tri četrte že za nami.
1: Ja,
0: hitro. Povejte, Janez, kaj pošljemo v Belo krajino?
1: Oliver Bregojevič, tiha noč.
0: Tiha noč. Mečkanje še noči. Počasi se bo začelo daniti, izvolite, ja?
1: A lahko pozdravim?
0: Izvolite.
1: Darinko v Gradcu.
0: Lepo. Hvala lepa za klic in izbrano melodijo. Poslušamo vsi skupaj.

0: Oliver Dragojević, dobrih 7 minut, oziroma dobrih 17 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina, pri telefonu.
0: Dobro jutro, Martina. Se človek včasih zmoč, a ne? Takole na vse zgodaj. Na vse zgodaj zjutraj, ja, ko je še vse tako na hojladrine, tudi v glavi. Na delovno temperaturo, tako, na delovno temperaturo se še ogrejemo, ne, je še čas.
1: Ja.
0: Lepo, Martina, kako v Šentjerneju?
1: V redu.
0: V redu, nič novega, od zadnjič, ja, kar sva se slišali.
1: Nič kaj novega.
0: Lepo.
1: Vsak dan, drug dan.
0: Tako, evo, smo obrnili že 10. meseca, ne?
1: Jo, tako hiter gre.
0: Res je, letošnje leto se mi pa zdi, da je kar zbežalo mimo nas. Ja. Res.
1: Glede bo novo leto.
0: Tako.
1: Ja. Enkrat, dvakrat se še obrnemo, pa bo.
0: Tako, še dvakrat na ogen naložite, pa je novo leto tukaj, ne? Ja, se če pogledate trgovske centre, je vse že založeno z novoletnimi okraski, ne?
1: Je tako, res je.
0: Vsako leto se mi zdi kakšen mesec prej kot ponavadi, ne? Ja, že tako vse prezgodaj. Ampak ja, tako pač je, ne, marketinške poteze, takšne in drugačne, tako. Martina, katero pesem pošljem?
1: Od Prifarskih muzikantov. Veca Rožmarina.
0: Naj zadiši in naj fantje zapojo. Hvala lepa, lep in uspešen dan.
1: Lahko pozdravim.
0: Izvolite.
1: Jaz bi pozdravila vas v studio.
0: Hvala.
1: Pa vse tiste, ki me poznajo, ki se srečujemo ob nedeljah.
0: Lepo.
1: Gremo na pohode pa tako.
0: Krasno.
1: Ja.
0: Lepa hvala za klic in izbrano melodijo. Vse dobro in čez teden dni znova naslišanje.

0: Rifarski muzikanti Vejca Rožmarina, še sedem jih ostaja do pol sedmi, še nekaj časa. Za vaše telefonske jutranje glasbene želje lahko pa svoj predlog zapišete in pošljete na studio afna.radiosraka.com pa tudi Facebook profil Radija Sraka. Preko elektronske pošte se je oglasila poslušalka Anica, izbrala je Tonija Verderberja, da bi z njo pozdravila sorodnike, Anico Simič in Marjanov praporod. Lepa hvala za izbrano melodijo in uspešen ter predvsem pa lep prvi oktobrski dan.
1: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Četvrtkov jutranji program na Radio Sraka spremljate, slabe 3 minute ostajajo do 6:30. Kdo je z nami? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nevenka iz Trebnega.
0: Pozdravljeni, Nevenka, dobro jutro.
1: Ker sva ljubezen zatajila, Natalija Kolšek, prosim.
0: Natalija Kolšek, tudi prav. Hvala lepa tudi vam za glasbeni predlog, ki ga poslušamo na 1. oktober, prvo oktobrsko jutro na frekvenci Radia Sraka.

Natalija Kolšek je bila tole in še zadnja glasbena želja oziroma predlog, ki ga je na elektronski naslov zapisala poslušalka Jasna, pravi dobro jutro. Kot smo že vsi ugotovili, da gre vse tako hitro, pa naj bo še pesem od ansambla Štirje kovači, kam le čas bežili. Pozdrav iz Trebnjega je napisala Jasna. Pozdravljam vas, Jasna, in tole je vaša izbrana melodija. Dobri dve minuti sta čez pol sedmo, vsem, ki se že odpravljate na pot, pa srečno, predvsem pa previdno.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V neko delavnico v Podgorju vstopi inšpektor. Strogo se razgleda naokoli in pristopi k najbližjemu delavcu. Koliko ljudi pa dela tukaj? Ga je zanimalo.
3: Tukaj nas šefom dela 12,
2: je takoj po pravici povedal vprašani. Inšpektor ni bil zadovoljen.
4: A s šefom 12, koliko pa vas dela brez šefa?
3: O, brez šefa pa po pravici povedano, noben.

Z notami ljubezni spisana, kaj je pa spisal današnji horoskop za 1. oktober. Oven, skrivali boste talente, ker se vam zdi, da vas nihče ne ceni in želijo le skopirati vaše ideje ter vas pustiti same. Seveda so vaši občutki precej pretirani. Bik, bili boste nestrpni in čakali, da kdo drug namesto vas opravi delo. Žal, to ne bo šlo gladko in na koncu boste z vsemi odličnimi idejami ostali povsem sami. Dvojčka, ne vpletajte se v zadeve, ki jih ne poznate, da ne boste delali večje škode. Preden se kamorkoli vključite, vedno dobro preverite, kako točno stojijo stvari. Rak, danes boste imeli lepo priložnost, da razjasnite zadeve ter odkrito razkrijete svoje želje, čustva in namene. Zato se nikakor ne umikajte in pokažite trdnost. Lev, vaša čustva se bodo začela umirjati, da boste lahko jasno videli spremembe. Pogumno boste stopili v akcijo in z lahkoto uredili vse nejasnosti glede ljubezni. Device, preveč boste skrbeli in iskali rešitve tam, kjer se bodo stvari same popolnoma naravno izpeljale, ko se boste resnično sprostili in prenehali vmešavati. Tehtnice, nikakor se ne bojte čustev, saj so glavna gonilna sila dogajanja. Začelo se bo novo obdobje, ko boste nehali čakati in odločno ukrepali v smeri svojega srca. Škorpion, želeli boste uveljaviti svojo voljo zlepa ali zgrda. Čisto nič vas ne bo moglo pripraviti do umika ali resnega razmisleka o drugačnih načinih sodelovanja. Strelec, slepo boste sledili nasvetom drugih, šli v tvegano akcijo in se opekli. Namesto uspeha vas čaka le kup dodatnega dela ter velika nestrpnost iz vseh strani. Kozorog, morda ste še vedno precej utrujeni od preteklih dni in potrebujete nekaj počitka ali pozitivnih sprememb. Ker ne gre danes, mirno prestavite na drug čas. Vodnar, želili boste trdne potrditve v odnosih, a boste presenečeni nad spoznanjem, da se ljudje sploh ne strinjajo z vašim mnenjem in da ste se preveč oddalili. In še ribi, skrivali boste nove življenjske pridobitve in spoznanja, ker ne boste želeli, da vam kdorkoli uniči veselje. Zares težko boste pričakovali dan, ko boste vse realizirali. 12 pred sedmo, slišali ste horoskop na valovih Radia Sraka. Naj bo 1. oktobrski dan prijazen z vami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do lahkih nog na okrog prisluhnite.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. Danes zaznamujemo Mednarodni dan starejših. Ob tej priložnosti v Sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da so pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva zagotovljene vsem, tudi starejšim. Po njihovih navedbah pa se v praksi pogosto dogaja, da je po odpustu iz bolnišnice skrb za človeka, ki še ni sposoben samostojnega življenja, prepuščena svojcem. Zauzimajo se za dostojne pokojnine, dostopno zdravstveno varstvo in kakovostno dolgotrajno skrbo, ne glede na socialni položaj ali kraj bivanja. Opozarjajo tudi na pomen varnega doma, dostopnih lokalnih storitev, preprečevanja staranja in medgeneracijskega sodelovanja. Za dostojne pokojnine se je zavzel tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki poudarja, da mora pokojnina omogočati dostojno življenje, ne zgolj preživetja. Danes se v Ljubljani zaključuje festival za tretje življenjsko obdobje, potekala pa bo tudi akcija Pokloni čas, polepšaj dan, ki povezuje različne generacije. Mednarodni dan starejših je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1990. Letošnji dan je posvečen dolgoživi oskrbi oziroma dolgoživosti in iskanju rešitev, ki bi ljudem omogočile zdravo, produktivno in dostojanstveno življenje tudi v poznejših letih. Slovenijo bo danes obiskal izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejurn. Sestal se bo s premijejem Janšo ter obiskal novomeški Revoz, kjer se po novem osredotočajo na male električne avtomobile. Pogovor s predsednikom vlade bo po napovedih splošne narave. Sejurn pa bo Janši predstavil vizijo Evropske komisije za razvoj evropske industrije s poudarkom na avtomobilski panogi, ki predstavlja enega ključnih segmentov slovenske predelovalne industrije in izvoza. Po pogovoru z Janšo bo francoski član Evropske komisije obiskal novomeško tovarno avtomobilov Revoz, ki je del skupine Renault. Srečal se bo s predstavniki podjetja na čelu s predsednikom uprave Jožetom Beletom in si ogledal proizvodni proces. Po koncu 33 let trajajoče proizvodnje tudi v Sloveniji izjemno priljubljenega Renaultovega modela Clio se Revoz zdaj posveča proizvodnji malih električnih avtomobilov. Od začetka leta v tovarni izdelujejo električnega Twinga, nedavno je stekla tudi proizvodnja električnega malčka Dacia Spring. Sledila bo še izdelava tretjega člana družine modela Pixo znamke Nissan. Revoz je tako postal ključna tovarna skupine Renault za proizvodnjo cenovno dostopnih električnih vozil. V ameriški zvezni državi Tennessee se je ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Christy Pike. Oblasti so ji vbrizgale smrtonosno snov, vendar po navedbah prič približno uro pozneje še vedno ni kazala znakov smrti. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeni odvetniki pa so potrdili, da je tam in je živa. Leta 1996 je bila obsojena za umor 19-letne Colleen Slammer, ki jo je skupaj s takratnim fantom pretepla in ubila. Pred usmrtitvijo je sledilo več pravnih ugovorov, med drugim zaradi navedbe Pajkove o spolnih zlorabah v otroštvu. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je kljub temu odločilo, da se usmrtitev lahko izvede. Šport. Prihodnje leto bo na slovenskih cestah znova odmevalo kolesarstvo. 33. mednarodna dirka po Sloveniji bo potekala od 17. do 20. junija. V štirih etapah pa bo povezala velik del Slovenije. Trasa etap bo predstavljena po zimi. V tekmovalnem tednu bo novost tudi zahtevna enodnevna dirka Premium Alpine Race, ki bo povezala Bled in prelaz Turahr-Hue. Direktor dirke Bogdan Fink pravi, da je termin v drugi polovici junija ugoden tako za ekipe, ki se pripravljajo na dirko po Franciji, kot tudi za domače navijače, saj bo dirka tik pred začetkom poletnih počitnic. Kolesarski klub Novo mesto bo v sezoni 2027 pripravil tudi veliko nagrado Novega mesta, ki velja za en od domačih spomladanskih kolesarskih klasik. Vreme napoved za Slovenijo precej jasno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo dokaj sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Vremenska slika. Nad severovzhodno Evropo vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja se zadržuje nad zahodno Evropo, od vzhoda k nam dotika dokaj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo jasno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja. Preverimo še zadnje temperature. Celje 5 stopinj, Črnomelj 7, Kočevje 4, Kredarica jasno 2, Portorož jasno 12 stopinj, Lisca in Postojna 11, Ljubljana in Novo mesto 8 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometne nesreče so se zgodile na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec, oviran promet proti Ljubljani, med Šentrupertom in Vranskim, proti Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvare vozila. Za

Tole je bil venček narodnih tria Frančič na Radio Sraka, 15 minut čez sedmo na prvo oktobrsko četrtkovo jutro. Ja, oktober ni samo mesec kostanja pisanega listja in krajših dni, kot smo že ugotovili, je tudi mesec številnih pomembnih dni. Torej, danes 1. oktobra, kot ste slišali že v informativni oddaji, obeležujemo Mednarodni dan starejših, in pa danes je tudi Svetovni dan glasbe. Čez nekaj dni sledi Svetovni dan učiteljev, 10. oktobra Svetovni dan duševnega zdravja, 16. oktobra Svetovni dan hrane, proti koncu meseca pa naš dan suverenosti in dan reformacije. In potem buče, maske in seveda noč čarovnic. Danes se mimo grede začenja tudi novo poglavje za številne študentke in študente, pred njimi so nova predavanja, nova poznanstva, veliko izzivov, pa tudi priložnosti, da se naučijo kaj novega in ustvarijo lepe spomine. Naj bo leto polno poguma in ustrajnosti, torej še enkrat srečno v novo študijsko leto.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Podvinje nizko napetostno mreže Kapele v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 8:20 in 14:00. Ter na območju transformatorske postaje Mali Obrež nizko napetostno mrežje proti Dobovi in JR v petek 2. Oktobra predvidoma med 8:00 in 12:00. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Žurkov dol v petek 2. Oktobra predvidoma med 8:00 in 14:00. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Dolenja vas v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 8:30 in 10:00. Na območju transformatorske postaje Kostanjevica otok v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 12:00 in 14:00. Ter na območju transformatorske postaje Šutna nizko napetostno mrežje Zgornja Šutna proti Gostilni v petek 2. Oktobra predvidoma med 8:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Krška okolica na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizko napetostno mrežje Veternik levo v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 8:00 in 14:00. Na območju transformatorske postaje Raste z vas nizko napetostno mreže ob cesti smer Ribnik v ponedeljek 5. Oktobra predvidoma med 10:00 in 12:00. Ter na območju transformatorske postaje Gorica pri TE nizko napetostno mrežje Dvočki proti Teb v ponedeljek 5. Oktobra predvidoma med 8:00 in 9:00. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Bistrica vas Mokronok, Prelesje vas, Berg, Povše metal, Glink, Ostrožnik, Lok Mokronok in Gorenja vas v četrtek 1. Oktobra predvidoma med 7:00 in 14:00. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik nizko napetostno mrežje Veliki Cirnik Lopatec v petek 2. Oktobra predvidoma med 8:20 in 14:00. Na območju transformatorske postaje Krog v petek 2. Oktobra predvidoma med 8:10 in 10:30. Na območju transformatorske postaje Selo Hom in Malo Selo v petek 2. Oktobra predvidoma med 11:00 in 14:00. Na območju transformatorskih postaj Apnenik, Slovenska vas, Krogi, Vrh, Šentrupert, Hom, Šentrupert, Koromandija, Dob, Sela Hom, Rakovnik, Hom vas, Škrljevo, Škrljevo vas, Malo Selo, Šentrupertovce, Ravnik, Okrog, KPD Dob, Uprom, Šokojin, ZPKZ Dob, v nedeljo 4. Oktobra predvidoma med 7:00 in 9:30. Ter na območju transformatorske postaje Mirna Vrtec v nedeljo 4. Oktobra predvidoma med 10:00 in 12:00. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Malčansko nizko napetostno mrežje Malčansko v petek 2. Oktobra predvidoma med 8:00 in 13:00. In na območju transformatorske postaje Ples nizko napetostno mrežje NNO Ples Sveti Križ v ponedeljek 5. Oktobra predvidoma med 8:00 in 13:00. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: A zdaj se hodi domov.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 € ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 €. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Požari v stanovanjskih objektih vsako leto povzročijo največ materialne škode, žal pa tudi najhujše posledice za ljudi. Še posebej nevarni so nočni požari, ko stanovalci spijo in požara pogosto ne zaznajo pravočasno, so pri Gasilski zvezi zapisali v ponedeljkovi objavi pred začetkom meseca požarne varnosti. Gasilska društva in zveze po vsej državi so pozvali, naj v oktobru namenijo posebno pozornost osveščanju občanov. Pripravili so tudi plakate in zgibanke z naslovom Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori, ali ga že imaš. Pri tem so izpostavili pomen pravilne namestitve požarnih javljalnikov v stanovanjih in hišah, priprave družinskega načrta umika o požaru, pravilnega ravnanja ob zaznavi požara ter pravočasnemu klicu na številko 112. Priporočili so, naj gasilci na javnih dogodkih predstavijo delovanje požarnih javljalnikov ter pomen hitrega in pravilnega ukrepanja o požaru. Požarni javljalnik in gasilnik predstavljata razmeroma cenovno dostopno preventivna ukrepa. Požarni javljalnik lahko pravočasno opozori na nevarnost, gasilnik omogoča gašenje začetnega požara, znanje in pravilno ukrepanje pa rešujeta življenja, so še opozorili na Gasilski zvezi. Poudarili so tudi pomen poznavanja zaščitnih ukrepov, s katerimi lahko preprečimo nastanek požara, ga omejimo ali pogasimo. Obširni napotki za ravnanje o požaru so objavljeni na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelico ekspresa lani povprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9 odstotka več kot predlani. Še bolj se je podražila kava v trgovinah. Po pojasnilih državnih statistikov je povprečna mesečna neto plača lani zadostovala za nakup 99 kg klasične kave, za 1 kg pa je bilo treba delati v povprečju 103 minute. Predlani se je lahko kupilo 26 kg več, za kilogram pa delalo 22 minut manj. S predelavo čaja in kave se je predlani ukvarjalo 72 podjetij oziroma 37 več kot desetletje prej. V trgovini s kavo, čajem, kakavom in začimbami na debelo pa je delovalo 60 podjetij oziroma 2 manj kot leto prej. Predlani je poslovalo tudi 446 slaščičaren in kavaren oziroma 134 več kot leta 2014. Slovenija je lani uvozila 20 398 ton kave v vrednosti 138 milijonov evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal načrte za južnokorejsko naložbo v projekt izgradnje plinovoda na Aljaski. Projekt podpira republikanski senator iz Aljaske Dan Sullivan, ki se na novembrskih vmesnih volitvah poteguje za nov mandat. Južnokorejsko ministrstvo za trgovino pa je danes poročilo, da odločitve glede projekta še ni. Gre za drugi primer v treh dneh, ko je Trump izpostavil načrtovano tujo naložbo v zvezni državi, ki republikanci branijo senatni sedež. V ponedeljek je v ovalni pisarni predstavil načrte za 15 milijard dolarjev vredno jeklarno v Ilovi, kjer se za senatorski sedež poteguje republikanska kongresnica Ashley Hinson. Projekt na Aljaski po poročanju ameriške televizije CBS predvideva gradnjo približno 1298 km dolgega plinovoda, ki bi povezoval z nafto bogato območja Nordslop na severu Aljaske s terminalom za izvoz utekočinjenega zemeljskega plina na jugu države. V Beli hiši menijo, da bi projekt prebivalcem Aljaske dolgoročno znižal stroške energije ter zagotovil zanesljivo oskrbo. Ameriški minister za trgovino Lutnik je dodal, da bi utekočinjeni plin lahko izvažali tudi v Azijo. Po navedbah ameriških uradnikov bi gradnja plinovoda trajala približno 3 leta, vendar za zdaj niti ni jasno, ali bo južnokorejska vlada projekt odobrila in koliko sredstev bo za namenila. Južnokorejsko ministrstvo za trgovino je sporočilo, da še ni bila sprejeta odločitev, ali bodo vlagali v projekt plinovoda, niti glede obsega morebitne naložbe. Projekt bomo obravnavali, če bo komercialno izvedljiv in ob upoštevanju ustreznih domačih pravnih postopkov, so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Trump je po poročanju CBS dejal, da je projekt del širšega svežnja naložb iz Južne Koreje v ZDA vrednega skoraj 200 milijard dolarjev. Med drugim naj bi vključeval elektrarno v Teksasu in 8 velikih jedrskih elektrarn, vendar podrobnosti o teh projektih za zdaj niso znane. Šport. Italijanska nogometna zveza je Evropski nogometni zvezi UEFI vložila dokumentacijo 14 primernih stadionov, ki so jih uvrstili v ožji izbor za gostitelje tekem na Evropskem prvenstvu leta 2032. Tega bo Italija organizirala skupaj s Turčijo. Gre za 14 stadionov v 13 italijanskih mestih, to so Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Neapelj, Palermo, Rim, Salerno, Torino in Verona. Italijanska prestolnica je edina na seznamu z 2 stadionoma, olimpijskim stadionom in novim stadionom Pietra Lata, ki je projekt tamkajšnjega kluba Roma in katerega gradnja naj bi se začela prihodnje leto, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Po navedbah italijanske zveze bo UEFA zdaj izvedla potrebne preglede skladnosti, ki zajemajo več tematskih področij in operativnih zahtev, kot so storitve za navijače, dostopnost, trajnost, medijske in televizijske storitve, varnost ter gostinske storitve. Po zaključku tega postopka bo UEFA izbrala 5 končnih italijanskih stadionov za Euro. Vreme napoved za Slovenijo, precej jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Temperature čez dan bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, s povečanjem

Edvarda Rusjana Maribor jasno 8, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Portorož jasno 12, Lisca 11 stopin. Ljubljana pretežno jasno 8, Murska Sobota jasno 5, Postojna 10, Novo mesto ob 7, jasno in 7 stopin Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Branskim proti Ljubljani, tam je promet oviran. Ovire je tudi na Dolinski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani, zaradi okvare vozila je tam zaprt vozni pas. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolinski avtocesti Grosuplje Ljubljana, na Gorinski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici za Dobrova Tomačevo, na glavni cesti Slivnica Hoče, Križ Moste, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana in Ljubljana Trzin. Osem je in točno 10 minut, slišali ste novice na radio Sraka.

Tole je bila Simona Vajsle, srce lahko ti dam, 15, skoraj da 16 minut čez 8, pa čas za pregled kronike v številkah. Včeraj, okoli 4 popoldne, se je v okolici Ljubnega ob Savinji zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 76-letni voznik osebnega vozila, sporočajo z Generalne policijske uprave. Nesreča se je zgodila, ko je 76-letni moški vozil osebni avtomobil v naselju in zapeljal izven vozišča ter trčil v podporni zid. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 156 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla. 13 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, 5 pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru ter 72 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 40-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 32 tatvin, 14 vlomov, 7 poškodovan tujih stvari, 6 kaznivih dejanj nasilja v družini, po 4 povzročitve telesnih poškodb in groženj, po 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in preprečitvi uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, pa tudi eno ponarejanje denarja. Naj bo začetek novega meseca oktobra varen, predvsem pa imejte se lepo.

Dobro jutro, dober dan, pol devetih in prvi oktober, čas za rubriko Na današnji dan. Leta 1922 je prav na današnji dan v Ljubljani umrl slovenski zgodovinar Josip Gruden. V letih 1910 do 1916 je pri Mohorjevi družbi izhajala njegova zgodovina slovenskega naroda. Prav na današnji dan, leta 1923, je italijanska vlada sprejela zakon o šolski reformi, imenovani tudi Gentilijeva reforma, ki je določal postopno odpravo pouka v slovenščini na osnovnih šolah v Julijski krajini. Do šolskega leta 1927-28 so bili v krajini odpravljeni zadnji razredi s poukom v slovenščini in hrvaščini. 1. oktobra leta 1942 so italijanski okupatorji ustrelili kot talca slovenskega slikarja in karikaturista Hinka Smrekarja. Njegove ilustracije Levstikovega Martina Krpana štejemo med klasična dela slovenske grafike. Prav na današnji dan 1. oktobra leta 1943 je izvršni odbor Osvobodilne fronte sklical zbor od poslancev slovenskega naroda v Sokolskem oziroma Šeškovem domu. Zbralo se je 572 neposredno izvoljenih in 78 delegiranih predstavnikov osvobodilnega gibanja. Geslo zbora je bilo Narod si bo pisal sodbo sam. Kočevski zbor je izvolil 120 članski slovenski narodno-osvobodilni odbor kot najvišji organ nastajajoče nove revolucionarne oblasti in 42 člansko slovensko delegacijo za drugo zasedanje AUNOJA. Smo v letu 1946, prav na današnji dan je po 10 mesecih zasedanja Mednarodno sodišče v Nürnbergu izreklo obsodbo nemškim vojaškim voditeljem med drugo svetovno vojno. 12 so jih obsodili na smrt z obešanjem, 7 pa na zaporno kazen. 1. oktobra leta 1949 je bila po krvavi državljanski vojni, v kateri je proti Čangajškovim enotam zmagala Kitajska ljudska armada, razglašena Ljudska republika Kitajska. 1. oktobra leta 1960 pa je Nigerija, ki je bila od konca 19. stoletja britanska kolonija, postala samostojna. In še tale podatek, ki pritiče današnjemu datumu. Leta 1989 je Danska kot prva država na svetu dovolila sklepanje zakonskih zvez med homoseksualnimi pari. To je bilo na kratko v rubriki Na današnji dan z datumom 1. oktober. Vsem, ki danes praznujete, pa vse dobro in najboljše tudi iz našega studia.

0: на споріду со огласи.
1: Нова знамка у новом місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11, Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 ter pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Dobar dan, ure je 9, Radio Sraka, novice. Združenje šoferjev in avtomehanikov Krško je v sodelovanju z mestno občino Krško v okviru Evropskega tedna mobilnosti pripravilo brezplačno preventivno predavanje in delavnico za starejše voznike, ki je potekalo v osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Udeležence je uvodoma pozdravil predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Krško Bojan Mežič, ki je poudaril pomen rednega obnavljanja znanja in ozaveščanja o varni udeležbi v prometu. Predavanje je izvedla Anita Zagorc iz Agencije za varnost prometa, ki je z udeleženci osvežila znanje cestno-prometnih predpisov ter predstavila različne vidike varne udeležbe v prometu. Posebna pozornost je bila namenjena prometnim situacijam, s katerimi se vozniki srečujejo v vsakdanjem prometu, ter pomenu odgovornega ravnanja vseh udeležencev. Preventivno predavanje je bilo hkrati zadnji letošnji organiziran dogodek v okviru Evropskega tedna mobilnosti v mestni občini Krško. Aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti in večje prometne varnosti pa se s tem ne zaključujejo. Nadaljujejo se projekti, kot so izgradnja pločnikov in kolesarske povezave med Krškim in Starim gradom, načrtovanje nov vojaški most čez Savo, namenjen pešcem in kolesarjem. Novi pločniki pa bodo zgrajeni med drugim tudi v okviru investicij v Gržeči vasi in na cesti Krško-Zdole. Mestna občina Krško tako nadaljuje projekte, s katerimi želi izboljšati varnost v prometu in pogoje za bolj trajnostne oblike mobilnosti. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpoznaje do 1. oktobra. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada je za leti 2027 in 2028 predvidela 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov odhodkov, prihodki pa naj bi znašali nekaj več kot 16 milijard evrov in se nato povečali za 4,1%. Primankljaj naj bi ostal pod 3% bruto domačega proizvoda. Vlada napoveduje nadaljne investicije v obnovo po naravnih nesrečah, prometno infrastrukturo, sredstva Evropske unije ter obrambo in zaščito. Letošnji rebalans predvideva 16,5 milijard evrov prihodkov in 18,8 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Fiskalni svet opozarja, da rast izdatkov presega dovoljeno mejo in da rebalans ne prinaša ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Na slovenskih fakultetah bodo po navedbah Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino leto začeli uvajati nekaj novih študijskih programov. Delo pa uradno začenja tudi nova javna univerza, Univerza v Novem mestu. Vodenje 4. javne univerze v Sloveniji je po sredini inauguraciji prevzel rektor Matej Makarovič. Kot so sporočili iz ministrstva, je bilo do ponedeljka na visokošolske zavode v Sloveniji za prihajajoče študijsko leto vpisanih nekaj več kot 69.600 študentov, med njimi jih je bilo nekaj več kot 15.300 vpisanih v prvi letnik prve stopnje. Na višjih strokovnih šolah pa tudi letos pričakujejo okoli 10.000 študentov. Vsi vpisni postopki bodo zaključeni do konca oktobra. V univerzitetnih središčih posamezne fakultete in univerze za bruce pripravljajo tradicionalne dobrodošlice. Naša največja in najstarejša univerza v središču prestolnice pripravlja prireditev Pozdrav brucem, Na tradicionalnem dogodku, ki ga Univerza v Ljubljani organizira skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani in Ljubljansko občino, se bodo na več kot 50 stojnicah predstavile številne organizacije. Večer pa se bo zaključil s koncertom. Fakultete Mariborske univerze so že dan pred začetkom študijskega leta pripravile uvajalne dni in dobrodošlice. Danes pa Univerza v Mariboru pripravlja tudi sprejem za tuje študente. Dobrodošlico novim študentom pripravljajo tudi na današnji prireditvi Univerze na Primorskem, ki bo tokrat v Kopru. Univerza v Novi Gorici pa za Bruce pripravlja orientacijski dan v Vipavi. Minister za izobraževanje Rončevič je v poslanici pred začetkom študijskega leta izpostavil, da znanje ni le pot do diplome, pač pa je tudi sposobnost razumeti svet, kritično presojati informacije, iskati rešitve in ustvarjati novo. Po njegovih besedah potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, prostore akademske svobode, odličnosti raziskovanja in odprte razprave, ki morajo biti hkrati tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Indijski premier Narendra Modi je indijskega pilota, ki ga je včeraj na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv ranil njegov kopilot, danes označil za junaka. Izraelski premier Netanjahu je poleg pilota za pogum, ki je preprečil strmoglavljenje letala, pohvalil tudi izraelskega vodovodarja, poročajo tuje tiskovne agencije. Indijskega pilota je za njegov pogum pohvalil tudi izraelski premier Netanjahu. V pogovoru za ameriško televizijsko postajo Fox News je povedal, da je strmoglavljenje letala pomagal preprečiti tudi izraelski vodovodar. Neverjetno junaško dejanje njegovo, indijskega pilota in ljudi, ki so jima pomagali. Preprečili so katastrofo, ki bi lahko imela globalne posledice, je dejal. Ob tem je opisal dramatičen boj med letom za nadzor nad letalom. Za zdaj ni znano, zakaj je kopilot med letom napadel pilota, zaradi česar je letalo, namenjeno iz Dubaja v Tel Aviv, moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji. Netanjahu je včeraj v video nagovoru dejal, da je kopilot letala družbe Fly Dubai skušal povzročiti strmoglavljenje letala in ubiti vse potnike. Kot je na to dejal za ameriški Fox News, je še prezgodaj, da bi lahko rekli, kaj je v ozadju incidenta. Po poročanju izraelskih medijev je bilo med 174 potniki letala 166 izraelskih državljanov. Šport, potem ko je junija Švicarska nogometna zveza podprla novo kandidaturo v Švici rojenega predsednika.

Vreme je napoved za Slovenijo. Precej jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Kakšne so bile temperature ob 8, Celje in Črnomelj 6 stopinj Celzija, Nova Gorica jasno 10, Kočevje 5, Kredarica v oblakih 2 stopinji. Portorož jasno 13, Postojna jasno 12, Ljubljana 9, Murska Sobota in Novo mesto jasno in 8 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Slivnica-Hoče. V križišču z Mariborsko in Miklavško cesto tam je močno oviran promet. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti Grosuplje Ljubljana in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na glavni cesti Slivnica Hoče, Vodice, Moste, Medvode Ljubljana, Trzin Ljubljana. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo v noči na petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. 11:30 čez 9, to so bile novice na radiju Sraka.

17 dobrih čez 9, 1. oktober, četrtek, nekaj obvestil in povabil. Občina Semič praznuje praznik Krakarjevo leto 2026. V sklopu dogodkov bodo jutri 2. oktobra ob 18. pripravili predstavitev knjige Življenje s predniki, ki bo v kulturnem centru Semič. To soboto ob 8. zjutraj pa prav tako v kulturnem centru Semič pripravljajo mednarodno ocenjevanje medu Semič 2026. Letošnja suša nas je preizkušala, a v Beli krajini se ne dajo. Ekološka včerajska kmetija Vuči ogrizek vas to soboto vabi na nepozaben dan odprtih vrat. Med 11. in 17. uro jih obiščite v velikih silah pri Adlešičih. Spoznajte njihove živali, poskusite domači ovči sir in suhomesnate dobrote ter uživajte v pastirskih igrah in kamišibaj predstavah za otroke. Skupaj s čebelarstvom Vipavec bodo poskrbeli, da bo dan sladek in poln zabave. Podprite tradicijo in preživite čudovito soboto na podeželju. Sobota, 3. oktober, od 11. ure dalje. Kmetija Vuči ogrizek vas pričakuje. Gobarsko društvo Novo mesto vabi na 48. razstavo Gob. Razstavo si lahko gledate od petka 2. oktobra do sobote 3. oktobra od 8. do 18. ure v atriju gostišča na trgu v Novem mestu. Ob tednu otroka je čas za pravljice. Vse malčke in starše v petek 9. oktobra ob 17.30 vabijo večnamensko dvorano na naslovu Dvor 12 na ogled čudovite predstave Šivilja in Škarice. Priredba znane Kitajeve pravljice vas bo popeljala v svet prijazne Šivilje in njenih čarobnih škari. Pridite in poglejte, če se ji bo želja izpolnila. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo pit, ki bo v petek 9. in v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpozneje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alenka Ausec na telefonski številki 041-852-991 in Alenka Jeglič na 040-996-701. Sprejem vaših pit bo v petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. naprej, ter na slovesno podelitev priznanj s proslavo, ki bo ob 18. Vljudno vabljeni, da si ogledate, kaj vse znajo ustvariti pridne roke. Med starejšimi je zaznan hiter porast uporabe e-koles in kolesa tudi povečano število prometnih nesreč, poškodb in nevarnih ravnanj. Iz tega razloga Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mestni občini Novo mesto pripravlja preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Delavnica se bo odvijala v torek 6. oktobra ob 9:30 v prostorih razvojno-izobraževalnega centra na Topliški cesti 2. Namen delavnice je izboljšati prometno varnost starejših, povečati zavedanje o odgovornem ravnanju v prometu ter prispevati k varnejši uporabi e-koles in koles. Delavnica obsega 2 šolski uri teoretičnega dela in 1 šolsko uro praktičnega dela. Za udeležbo lastno kolo ni potrebno, prijave preko telefona v času uradnih ur na mestni občini Novo mesto, udeležba na delavnici pa je brezplačna. Vabljeni na 23. tradicionalni pohod po Sromelski pešpoti, poti vina in sonca, ki bo v soboto 17. oktobra. Zbiranje pohodnikov bo med 9. in 10. uro na Silovcu pri okrepčevalnici Kranjčič. Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva, narave in prijetnega druženja.
Krajevna organizacija Rdečega križa Drska vabi svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 5. oktobra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto med 7. in 11. uro. Narodni dom Novo mesto, prvi te vrste na Slovenskem, je že od leta 1875 srce lokalne kulture. Po temeljiti prenovi mestne občine Novo mesto in pod okriljem novih vsebin zavoda Novo mesto, stavba ponovno odpira svoja vrata. Vabljeni na vodeni ogled, ki bo potekal 16. in 17. oktobra. Spoznali boste bogato zgodovino, pomeni novo podobo ter prenovljenih prostorov skupne kulturne dediščine. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca. V njem izberete želen termin in uro ogleda. Prijave zbirajo do vključno 13. tega meseca. Prijavite se lahko na uradni strani mestne občine Novo mesto ali preko platforme Visit Novo mesto. Lions klub Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo v petek 9. oktobra ob 19. v Kulturnem domu Krško. Vstopnice so na voljo na blagajni Kulturnega doma Krško. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družini iz lokalnega okolja. Vljudno vabljeni. Slišali ste obvestila in povabila do pol desetih slabih 6 minut.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Sej, nekoga moram bolje pozdraviti kot vas, če ne oddaje sploh bilo ne bi. Gospod Igor Nograšek, dobrodošli pri nas. Spet je nasmejan, poglejte ga.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: A ni lepo, kadar iz dneva v dan lahko ustanemo nasmejani, gremo spat nasmejani, ker smo naredili dobro, pa še nič nas ne boli.
2: Res je, to je največja vrednota.
1: Ko nas pa začne bolet, no, tukaj pa gospod Igor z podjetjem Teraprobo in svojimi izdelki pomaga, pa čeprav samo z nogavicami, ki jih ljudje nosijo že 100 let ali pa več, ampak naše so pa pomagajo pri zdravljenju.
2: Tako je, imajo posebno terapijo, te naše nogavice so res nekaj posebnega in to najbolj nas to veseli, ne, preko 140 tisoč naših uporabnikov je že uporabila te nogavice in da se znova in znova vračajo, se pravi dejansko res nogavice nudijo, izboljšajo kvaliteto našega življenja konec koncev. Sej, če nas pečejo pod plati, bolijo noge, zatekajo noge, drevenijo noge, imamo krčne žile in podobne in si lahko z, bom rekel, na izgled z običajnimi nogavicami lahko pomagamo, zakaj pa ne. In v bistvu nič nam ni treba narediti, kakor samo oblečemo jih in to je to.
1: To veliko priznanj ste že dobili za tak prispevek k boljšemu počutju in lajšanju bolečin. Kako delujejo nogavice? Dajva še enkrat.
2: Nogavice vsebujejo ta poseben material, ki se imenuje celiant. To je 13 termoaktivnih mineralov, ki delujejo na principu, se pravi, naše telo, naše noge se vedno ohlaja, vedno oddaja neko energijo, tudi če nas zebe. Celiant ima to sposobnost, ki je v nogavicah ki se v nogavicah nahaja v stopalnem delu. Ima to sposobnost, da to energijo zadrži v sebi, pretvori v infrardečo svetlobo in jo to vrne nazaj v naše telo. Odziv našega telesa oziroma noh je pa tak, da se te drobne, ker je infrardeča svetloba bistveno izboljša prekrvitev, se te drobne kapilare razširijo in na ta način se izboljša pretočnost in posledično se dovaja tudi kisik. In to je res nevrneten učink, to je klinično dokazano, tudi imamo certifikat, da so to medicinske nogavice, skratka, res je vrhunski proizvod.
1: To pomeni, da nam nošenje tehle nogavic pomaga tako pri utrujenih nogah, ker smo pa preveč delali, ali pa tudi pri lajšanju simptomov težjih bolezni.
2: Točno to, se pravi, če govoriva o pekočih podplatih, o mrzlih nohah, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem krčne žile, sladkorni bolniki, absolutno tudi njim priporočamo te nogavice, sploh diabetične ob težavah, kot so diabetične stopale oziroma diabetična neuropatija. Poleg tega pa če pa nimamo nobenih težav, je pa bistveno dobro te nogavice uporabljati, ker nam sproščajo mišice, se pravi recimo športniki, je hitrejša regeneracija mišic, ne prihaja do tega, bom rekel, muskel fibra. Skratka, te nogavice so res čisto za vsakogar, tudi za nosečnice ali pa ljudi, ki imajo srčne spodbujevalce, skratka, ni stranskih učinkov in lahko jih nosi res kdorkoli.
1: Gospod Igor ne more povedati vsega v teh nekaj kratkih minutah, če vas zanima. Brezplačna telefonska številka podjetja Teraprobo. Pokličite, povprašajte, lahko seveda tudi naročite. 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Gospod Igor, se pravi, in čisto enostavno, ni treba mazati, ne gledati, koliko je ura, ko vzamemo tablete, samo nogavice obujemo in roko na srce, ne rabimo jih niti sezuti, ko gremo spat, toliko bolje.
2: Tako je, sploh na začetku, če jih prvič začnete uporabljati, je fajn, da jih imamo 24 ur na dan, se pravi po noči in po dnevi, tukaj pri teh nogavicah resni stranskih učinkov in dlje jih nosimo, boljši je učinek, zato res priporočamo na začetku vsaj dva para, zato da lahko jih po noči nosimo in čez dan. Na voljo so številke od 36 do 47 in v dveh barvah, črne ali pa bele. Moram še podariti, da te nogavice, se pravi, ciljance nahaja v stopalnem delu, govorimo o teh naših klasičnih nogavicah, ki dolžina teh nogavic je do sredine meč, se pravi, prihajajo hladnejši dnevi in zato smo tiste poletne smo mogoče malo dali na kraj in zdaj imamo v akciji te daljše. Elastika pa kot pri vseh naših nogavicah je izredno nežna, zato da ne stiska in ne zadržuje te izboljšane prekrvavitve.
1: Krasno. No, in da bomo prekrvavitev izboljšamo tudi z dobro voljo, ki jo sproži gospod Igor, ko našim poslušalcem doda popust pri naročilu nogavic.
2: Seveda, pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina. Za dva para smo se pa daj odločili na začetku sezone, hladnejše sezone, za dva para damo 35% popusta, cena je 52 evrov, brezplačna poštnina in dodali bomo še konopljeno kremo. Marsikdo jo že pozna, tista fina konopljena krema, ki je namenjena za nego kože na obrazu, na rokah, na nogah, konec koncev. Skratka, to kremo podarimo ob naročilu dveh parov.
1: No, samo še številka manjka. Nič 80, 30, 80, brezplačna številka za vprašanja in naročila. Nič 80, 30, 80. In če boste pravočasno poskrbeli za svoje noge, ne bo treba naročiti kačjega gela, čeprav zdaj ga imamo za dosti, konec poletja, kače se bodo poskrile, čeprav letos nisem videl še nobene. Sej kače,
2: jaz pa kaj nekaj.
1: Sej kače ne trpijo veliko pri proizvodnji vašega gela.
2: Absolutno ne. Ja, danes imajo ponudbi tudi gel s kačjim strupom. To je protibolečinski gel, ki je namenjen, se pravi, zdaj, ko malo zahladi, bojo začeli sklepi trpeti, bojo začeli sklepi zatekati. In ta gel je res namenjen tudi pri revmatskih obolenjih, se pravi sklepni artritis, revmatski artritis, razne bolečine v sklepih, koleno, hrbtenici, ramenskem obroču. Skratka, ta gel je protibolečinski, je kar 600 ml. Glavna sestavina je, se pravi, kačji strup, sicer ga je samo 1%, vse ostale sestavine so pa divji kostanj, rožmarin, arnika, seveda vse ostale naravne sestavine, ki so v tem kačjem gelu. Se pravi, ta gel je res fantastična rešitev za mnoge, mnoge bolečine.
1: Za skoraj vsako bolečino. Velika posodica je to, vemo, lahko mažemo, ne bo zmanjkalo. In še vedno moramo poudariti, gospod Igor, pri kakšnih udarcih ali pa pikih namažemo, pri bolj resnih boleznih treba biti pa malo bolj dosleden, če hočemo rezultat.
2: Ja, res moramo biti kar ustrajni, se pravi, kakšen išija, diskus hernija, revmatska oblenja, kot sem jih prej omenil. To potrebuje kar našo disciplino, se pravi, da se res mažemo trikrat na dan. Gel je res fantastičen, ker je nemasten in se res hitro upija. Zdaj, ko bomo že oblekali daljše hlače, daljše rokave, to ne povzroča nobenih mastnih madežev na naših oblečilih. Tako da ta gel je res odlična rešitev res pri teh ali trenutnih bolečinah ali pa dolgotrajnejših bolečinah, s katerimi se dnevno ukvarjamo na dnevni bazi. In če si olajšamo lahko z gelom, potem smo že res ogromno naredili. Tudi divji kostanji noter, ki sem prej omenil, sicer težave s krčnimi žilami bojo malo pojenjale, ampak kombinacija ciljant nogavice in kačjega gela pri krčnih žilah je res, res fantastična.
1: No, tale kačji gel bi moral biti skoraj vsaki dolžini, skoraj vsakem gospodinstvu, namaže se lahko kdorkoli.
2: Ja, seveda, od tretjega leta starosti naprej lahko kdorkoli ga uporablja, tako da tukaj res ni nobenih omejitev.
1: Tako, če vas zanima še kaj, nič 80, 30, 80, brezplačna telefonska številka za vprašanja na svete in tudi naročila, nič 80, 30, 80, kačega gela je dosti, rekel gospod Igor, Dobro, a mi imamo tudi dosti prostora za popuste. Če bi bilo.
2: To se vedno najde prostor za popuste. Ob naročilu enega je 30% popusta, 32 evrov je akcijska cena plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa akcijska cena 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina, tako da več se splača, absolutno, tako kot pri nogavicah, tudi pri kačengelu, tako da izkoristite to priložnost, zagotovite si te dva proizvoda, res sta vrhunska in ne bosta vas razočarala.
1: Oba sta tudi primerno darilo?
2: Absolutno, seveda. Sej, obdarujemo se lahko preko celega leta, ne samo ob koncu.
1: In vedno prav pride. Tako tudi, je. Če naročimo dva kača gela, se ne bo pokvaril.
2: Ne, to je rok trajanja, je dve leti od odprtja, se pravi, do takrat pa, če je na sobni temperaturi, se ne bo nič pokvarilo in bo res, res delovalo. Je pa dejstvo, ne, če imamo kakšne kronične bolečine, daljše bolečine, s katerim se ukvarjamo, ga imamo to 600 ml embalažo, se pravi, to je mehen več kot pol kilograma, imamo za 2-3 mesece sigurno, če so pa manjše površine, pa tudi za dlje.
1: Tako, nič 80 30, 80, da ne boste rekli, da vas nisem opozoril. Nič 80, 30, 80, ko vas bo začelo boleti, odprete škatlice in namažete in to je to. Gospod Igor, no, mi dva danes ne bova mazala, nimava več časa. Mogoče pa naslednjič, ko prideva, do takrat vse dobro.
2: Tudi vam, srečno.
0: Na vrsti so minute za marketing.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
2: Sprejmete program Radija Sraka iz Novega mesta, spoštovani poslušalci, danes je sreda, 2. september in zopet je čas za oddajo Naš vsakdanjik. Tudi danes smo v goste povabili našo redno sredino goste, gospo Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dober dan želim.
3: Pozdravljeni.
2: Kaj pa bo danes tema nove oddaje? Da zelo lepa.
3: Ena zelo lepa stvar in zelo lepa beseda, prijateljstvo.
2: O, lepo. Prijateljstvo se ne rodi tako hitro, ne pride hitro do tega, potreben je čas, zaupanje in še marsikaj.
3: Ja, in tudi tista prava prijateljstva se običajno ne začnejo s kakšnimi velikimi dramatičnimi gestami, ne zahtevajo nekih dramatičnih gest. To so recimo prijatelji, ki imajo neke skupne poglede na neko vprašanje, ki se skupaj smejejo, ki gre, to je neka skupna, včasih nenapovedana kava ali pa telefonski klic, ko rabiš prijatelja, da nekaj se pogovoriš. Tukaj ni nobenih dolžnosti, da tako rečem, zato je prijateljstvo tako lepo. Mislim, so neke dolžnosti, če želimo biti dober prijatelj, ampak mi to delamo po lastni izbiri, ni da imamo neko zunanjo prisilo. In ta pristna človeška povezanost, prijateljska povezanost je pravzaprav tisto, kar je v tem svetu učinkovitosti in zaslonov in interneta zelo v redu. Ne? Prijateljstvo pravzaprav pomeni, da nas bo prijatelj videl take, kot smo. Brez nekega spoliranega življenjepisa, pa spoliranih slik na družbenih medijih in videl nas bo in bomo varni tudi, ko bomo nerodni, ko bomo neuspešni, ko bomo imeli kakšne neoblikovane misli. Je naše, na nek način naše, tudi naše sidro nas ohranja prizemljene, tudi ko nas življenje malce zavrkavano, da tako rečem. Takrat rabimo prijatelja. In psihologi poudarjajo, da je prijateljstvo, da so prijatelji eden najbolj zanesljivih napovedovalcev, da bo imel človek dolgoročno zdravje in tudi močno čustveno odpornost. To se pravi dobro življenje. Za dobro življenje potrebujemo prijatelje. Naš psihologi pravijo, da so naši možgani programirani tako, da bližnje prijatelje obravnavajo kot bistvene komponente našega dobrega počutja.
2: To se pravi, zmanjšujejo stres, ja, pa še marsikaj. Ja.
3: Antropolog Robert Dunbar je opredelil Dunbarjeva števila. Dunbarjevo število pravzaprav je število prijateljstev, ki jih lahko sklenemo, ki jih imamo. Dunbarjevo pravilo pravi, da naši možgani imajo omejitev števila stabilnih družbenih odnosov. To se pravi, da ne moremo imeti 1500 prijateljev. Zdaj ne govorim o Facebookih pa Instagramih pa tako naprej. Dunbarjevo število deli potem neke take kroge intimnosti, da tako rečem, plasti intimnosti in pravi, Dunbar pravi, da imamo lahko 1 do 2 najboljša, intimna, najbližja prijatelja. To so tista naša sidra, prijateljske figure, ki nam vedno nudijo podporo, da je to dovolj. Potem, da imamo nekje 5 prijateljev, ki so tudi zelo blizu nam in ki nam lahko nudijo takojšnjo podporo. Potem nekje 15 imamo tako imenovanih sočutnih prijateljev. To so ljudje, ki so naši zavezniki, s katerimi delimo skupne dogodke, jih jemljemo kot prijatelje. In potem nekje 50 je občasnih prijateljev. To so ljudje, ki pridejo na kakšna velika srečanja, s katerimi se dobro razumemo, ampak ne bomo jim pa zaupali nekih pomembnih stvari. In pa 150 je približno tisto, če mu rečemo pomembni stiki ali pa kolegi ali pa neki znanci bolj. Mislim, da je slovenska beseda znanci zelo dobra. To je tisti naš družben krog, ki je širok in tukaj se zadeva konča. Zdaj, kako pridemo do pravega prijatelja? Psihologi kaj pravijo? Pravijo, da je to pravilo 200 ur.
4: To je kar
3: pravilo 200 ur. Torej, pravo prijateljstvo narekuje, da moramo vložiti čas, da moramo ta čas preživeti skupaj, delovati skupaj. Profesor komunikacije Jeffrey Hall opisuje takole ta čas. Ne? Priložnostni prijatelji, to so ljudje, s katerimi smo preživeli nekje 50 ur časa. Prijatelji, tisti, ko jim rečemo, to je pa moj prijatelj, nekje 90 do 100 ur časa. Najboljši prijatelj 200 ur in več. Zdaj, ključno je, da če bomo zraven sodelavca v službi 200 ur sedeli, pa neč komunicirali, to potem ni, ne, teh 200 ur mora biti
4: na drugem mestu, ne?
3: Ja, in drugi. Tako, da se vzpostavijo neke tesne vizi. No, in potem, ko se to začne, če tako rečem, ko imamo čas, ko se z nekom dalj časa družimo, se pojavijo ti različni dejavniki, zaradi katerih se navežemo na neko osebo, na nekega prijatelja, prijateljico. Najprej je tu učinek priložnosti in privlačnosti. To se pravi, naravno nas privlačijo ljudje, ki delijo naše vrednote, ki delijo naš humor, ki delijo naše ozadje, to se pravi preteklost, in podobno vzgojo recimo, in pa tudi naš slog komunikacije, kako pač komuniciramo. Potem je teorija socialne penetracije, to pomeni, da se prijateljstvo poglablja, bolj kot razkrivamo, vzajemno razkrivamo stvari o sebi. To se pravi, da gremo od neke površinske teme, ne vem, vreme, danes je bilo v službi zoprno ali kaj takega, prehajamo k takim, bom rekla, bolj pomembnim resnicam, recimo, ko razkrivamo neke svoje strahove, vrednote, negotovosti. Za razvoj prijateljstva je pa potem značilna tudi tako imenovana vrzel všečnosti. Vrzel všečnosti pa pravi, da ko mi spoznamo potencialne prijatelje, smo nagnjeni k temu, da podcenjujemo, koliko smo všeč nekemu novemu znancu. To se pravi, mi mislimo, da smo ljudem manj všeč, kot smo jim res všeč. Aha. To je ta vrzel všečnosti. Tako da, če pride potem, če gremo skozi te faze, če premagamo vrzel všečnosti, potem pa dobra prijatelj.

0: je s kajenjem. To se pravi, koliko smo bolj nagnjeni. In če mogoče ta prvi del, da zaključim tako preprosto povedano, bi rekla, biologija pravi, da so prijateljstva pomembna za naše preživetje.
1: Tako, zelo lepo in na kratko ste povedali, torej, prijatelji zmanjšujejo naš stres, širijo naše perspektive in nam olajšajo marsikdaj težka bremena življenja. V nadaljevanju pa nam boste zaupali tudi še kaj na to temo, ampak najprej si privoščimo lepo skladbo o prijateljstvu.

0: Spremljate program Radija Sraka iz novega mesta in sredino oddajo Naš vsakdanik na zelo lepo temo prijateljstvo. Danes je tudi seveda še vedno naša gostja, gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Torej, na kratko ste zaključili prvi del, da nekako prijatelji skrbijo za naše boljše počutje, za naše zdravje, za boljšo odpornost, ne nazadnje po domače, ne?
1: Ja, točno to.
0: In prijatelje dobimo v različnih obdobjih življenja, nekatere morda tudi še iz mladostih potem gojimo, negujemo, tudi to je zelo dobro in tudi zahteva svoje, ampak o naravi teh povezav pa boste povedali največ, kar vi.

0: Izvolite.
1: Ja, prijateljstva se oblikujejo, prijateljstva ustrajajo, prijateljstva včasih tudi zamrejo, to so neki naravni ciklusi. V otroštvu in mladosti v bistvu se prijateljstva tkejo skozi bližino, skozi skupno igro. V šoli, v vrtcu, na igrišču. Enostavno mlada prijateljstva, mladostniška prijateljstva so neke vrste čarovnija tega, da nastanejo brez načrtovanja, brez koledarjev, brez nekega mreženja profesionalnega, ampak je to luksus, jaz rečem, časa, ki ga imajo otroci. To se pravi, prijatelji se oblikujejo zato, ker visijo med odmorom skupaj, recimo, zato, ker popovdne imajo čas, da se skupaj z bicikli vozijo.
0: Morda kot sosedje, ne?
1: Ali pa so sosedje, mogoče se igrajo neke skrivalnice, karkoli. In ta luksus časa, prostega časa in oblikovanja prijateljstev je zelo pomemben in tudi starši ni potrebno, da to tako strogo načrtujejo. Enostavno prijateljstva se bodo razvila, če bo neki otroci, da bodo skupaj, da bodo imeli čas biti skupaj in da bodo približno imeli enaka nagnjenja. Mladi prijatelji potem rastejo skupaj in vidijo recimo vse te, ne vem, recimo te sunke, ko rastejo, pa se spreminjajo, pa vse te poskuse, ne vem, slabih frizur ali pa napake v oblačenju, vse čustvene nevihte in tako naprej, srčne zlome prve, da tako rečem, ne, in grejo skozi te začetne mejnike življenja skupaj in to potem utrjuje ta prijateljstva. Mladinske vizije večinoma uspevajo zato, ker so ljudje fizično prisotni skupaj in mladinska prijateljstva res pustijo ponavadi trajen pečat v življenju ljudi in naučijo, bom rekla, mlade, kako si pomagamo, kako pazimo drug na drugega, kako se opravičimo, kako zaupamo, vsega tega se v bistvu naučimo skozi mladinska prijateljstva. Ne na internetu, ampak tista prava prijateljstva. No in potem počasi urniki postajajo vedno bolj strogi, vedno bolj obloženi.
0: Več obveznosti in vsega.
1: Ja, odgovornosti se kopičijo in prijateljstva v odraslosti pravzaprav morajo biti bolj stvar premišljenega prizadevanja. V odraslosti imamo toliko obveznosti, da lahko prijateljstva zelo zanemarimo in če tega ne vključimo v svoje življenje, če si ne načrtno prizadevamo ali ostati prijatelji ali imeti prijatelje, se lahko zgodi, da se oddaljimo, da izgubimo določene prijatelje. Mehanika prijateljstva je drugačna. Ne? Mladostniška prijateljstva so taka lahkotna, ljudje so skupaj v učilnicah, v soseskah, pri športu in tako naprej.
0: Se večkrat družijo bolj pogosto,
1: ja.
0: Ne?
1: Potem se pa zgodijo kariere, pa družinske obveznosti, pa ko prioritete različne in tako naprej. In te ljudi potegne to v različne smeri v življenju. Tako da se ta širok krog velikokrat skrči v nek bolj, bom rekla, notranji krog in ta prijateljstva, ki ostanejo, se poglobijo. Se pravi, videvanje s prijatelji ni več neko naključje, ampak so to zdaj že zapisi na koledarju, namjeren trud, ne? Potem pojavi nekatera prijateljstva iz mladosti, se zlomijo zaradi recimo različnih vrednot, zaradi različne čustvene zrelosti, odvisno. Potem pa stvar, ki se pojavi v odraslosti, je ta, bom rekla, lepota nizkega vzdrževanja. To pomeni, da v bistvu pravi prijatelji med sabo si priznajo, da je življenje kaotično, da imamo natrpane urnike in da se zgodi, da lahko cele mesece ne govoriš z nekom in potem nadaljuješ tam, ker si pred meseci nehal.
0: Končal isto temo pogovor.
1: In v bistvu se prijateljstvo avtomatično nadaljuje. Ne? In pa tudi podpora prijateljev postane, tako bom rekla, zelo ciljna. Prijatelji si pomagajo pri starševstvu, pri karieri in tako naprej. Dejstvo pa je, da se tudi v tem času, v dobi odraslosti, seveda oblikujejo nova prijateljstva. Kot sem rekla, nekatera prijateljstva zbledijo, druga prijateljstva se lahko zlomijo iz časa mladosti, nekatera ostanejo in pojavijo se tudi neka nova prijateljstva, recimo, če se preselimo v neko novo mesto, če dobimo neko novo službo, tam se potem lahko pojavijo novi ljudje, ki nam sredi tega našega natrpanega odraslega življenja pomagajo in hodijo ob nas in mi hodimo ob njih.
0: In zopet imamo prijatelje.
1: In
0: ne?
1: Zopet imamo tako. Prijatelje.
0: Zopet malo glasbe iz našega studija, potem predeljujemo še s tretjim delom oddaje o prijateljstvu.

0: Z vami Radio Sraka iz Novega mesta in sredina oddaja Naš vsakdanjik, danes torej o prijateljstvu. Še vedno gostimo gospo Ksenijo Lorbar iz Zavoda Cerber. Prišli sva do tretjega dela, v katerem pa nam boste povedali več o dolgi poti prijateljstva. To je tisto prijateljstvo, ki preživi vsa obdobja ali tisto, ki se morda sklene na novo, če se nekam preselimo v drug kraj in je razdalja od prej do sedaj dolga. Kako je to mišljeno?
1: To so v bistvu prijateljstva na dolge proge. Aha. Ali prijateljstva na dolgih puteh. To so tista prijateljstva, ki preživijo geografske selitve na drugi konec sveta lahko, ki preživijo spremembe v karieri, ki preživijo pravzaprav vse, kar se ljudem zgodi v, ne vem, 40-ih, 50-ih, 60-ih letih.
0: V daljšem obdobju,
1: ja. To so prijateljstva, ki zahtevajo pravzaprav razumevanje, da življenje je natrpano. Zahtevajo razumevanje, da ne smemo gojiti zamer, če naš prijatelj pač v enem trenutku ne ravna tako, kot bi mi res želeli, ali pa je celo nekaj narobe naredil, da tako rečem. In pravzaprav ta prijateljstva na dolge proge so preizkus tega, kaj traja v našem življenju. Preizkus trajnosti, vzdržnosti v življenju. Preživijo vse, ne? Se pravi geografske selitve, zakonske zveze, osebne identitete, spreminjanje, karijere, karkoli in to so trajne vezi, ker postanejo pravzaprav ti prijatelji del naše osebne arhitekture, da tako rečem, so neke vrste zgodovinska priča vsega, kar smo bili in kar smo, ne.
0: Doživeli, ne?
1: Ja.
0: Skupaj s prijateljem.
1: Ja, z nami so bili skozi zgodovino, ne. Lahko so to prijatelji, ki so bili z nami že od otroških let, pa so šli z nami skozi vse srčne zlome in kariere in vse tisto, kar nas je oblikovalo. In se spominjajo tako dobrih, kot tudi kakšnih sramotnih stvari o nas, ne, pa so pripravljeni biti tiho. Ta prijateljstva so v bistvu imuna na neke dolge prekinitve komunikacije. To pomeni, da lahko preživijo tudi pol leta brez kakršnekoli komunikacije in potem še vedno obstajajo in še vedno so v redu prijateljstva. Ti prijatelji so ljudje, ki so nas videli v najboljših in najslabših položajih in pravzaprav so vedno stali ob strani. To me spominja na tisto šalo, da dober prijatelj te bo prišel iskat, če narediš nekaj narobe, te bo prišel iskat v zapor. Najboljši prijatelj bo sedel s tabo v zaporu. To je ena taka šala. Dejstvo je, da se pri teh prijateljstvih ne rabimo pretvarjati. Tukaj smo že vse videli, vse doživeli, vse vemo eden o drugem in to je super. Lahko smo res tisto, kar smo. In kar pa je izziv pri teh dolgotrajnih prijateljstvih, pa je, tukaj se največkrat stvari zalomijo, da morajo prijatelji dojeti in dovoliti, da se prijatelj spremeni. Mi se skozi življenje spreminjamo, nismo vedno enaki, lahko spremenimo celo, ne vem, vrednote, vero ali karkoli in to je za tako prijateljstvo res izziv. Ko se prijatelj recimo drastično spremeni, in ne moremo zahtevati, da bo oseba takšna, kot je bila nekoč. Tukaj so tista trenja, ki lahko to prijateljstvo na dolge proge prekinejo. Dejstvo je, da prijateljstva zahtevajo potrpežljivost. Potrpežljivost, ko sklepamo prijateljstva, potrpežljivost, ko smo prijatelji, zahteva, da poslušamo prijatelja, ne samo, da on posluša nas. Prijateljstvo zahteva, da odpustimo včasih kakšno stvar in da to kdo drug odpusti nam. In zahteva od nas tudi, bom rekla, neke vrste ponižnost, če tako rečem, da praznujemo zmage neke druge osebe. Se pravi, da nismo zavistni, ampak da smo veseli za drugo osebo, da je nekaj dosegla, tako kot bi bili veseli, če bi to mi dosegli.
0: Tako, da se torej veselimo z njim, smo ja. Mu v pomoč, podporo.
1: Ja. To je kar zahtevno in zato je včasih veliko, veliko lažje ostati na teh, bom rekla, površnih prijateljstvih, ki od nas ne zahtevajo tako visokih vložkov. Ampak če pa imamo, kot je rekel Dumbar, tako ali tako imamo tam nekje do 5 zelo dobrih prijateljev, 1, 2, do 5 intimnih. Če imamo te ljudi, potem pač v življenju ne bomo osamljeni in biologija pravi, da bomo bolj zdravi, ne? Kar je super.
0: Tako, tudi veliko misli pregovoril je na temo prijateljstva. Aha. In zdaj sem se malo spomnila, negujte svoje prijateljstvo in hodite torej po teh poteh, negujte jih, vzdržujte jih, da jih ne bo zarasel plevel in tako naprej, ja. Torej ne, ja. Ker toliko časa uloženega v to upoznavanje, pomoč in vsem potem se lahko hitro prekine stik in je vse skupaj v bistvu ne ravno zavrženo, ampak škoda je, da se ne bi vzdrževalo naprej prijateljstvo.
1: Ja, je pa res, da v odrasli dobi moramo za vzdrževanje prijateljstva se pravzaprav kar malo odločiti. Sploh zdaj v tem hiperaktivnem času, ko imajo vsi preveč dela pa preveč obveznosti in nekako se nam zdi, da je kava s prijateljem ali prijateljico, kjer se ne pogovarjaš nič bistvenega, ampak čas zapravljaš. Ne? Ampak to ni zapravljanje časa. To je gorivo za dušo.
0: Tako in dobro odmerjen čas oziroma tako, res čas koristen, porabljen, ja. Kajti res vzdrževati in ohraniti prijateljstva je nekaj lepega in trudimo se, da jih bomo imeli vsaj, ne vem, 3 do 5 res tistih pravih, ki nam bodo v takšnih in drugačnih primerih pomagali in tudi seveda minim. Gospa Ksenija Lorber, hvala lepa za hvala. Vašo današnjo temo, torej o prijateljstvu. Lep pozdrav čez teden dni in veliko prijateljstev vsem skupaj.
1: Enako.
0: Cenjeni poslušalci, hvala lepa za vašo pozornost v današnji oddaji Naš vsakdanik.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako do lahkih nog na okrog prisluhnite.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta, poslušate ura je 11, novice. Zunanji minister Tone Kajzer bo jutri v Ljubljani gostil nemškega kolega Johana Vadepula. Obisk bo po navedbah zunanjega ministrstva pomenil ponovno potrditev odličnih političnih in gospodarskih odnosov ter strateškega partnerstva med državama. V ospredju pogovorov bo politično in gospodarsko sodelovanje. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov, predvsem gospodarskega sodelovanja na področju avtomobilske industrije, obrambe, inovacij, robotike in digitalizacije. Nemčija je druga najpomembnejša zunaj trgovinska partnerica Slovenije, blagovna menjava pa je lani dosegla skoraj 14,5 milijarde evrov. Ministra boste razpravljala tudi o vojni v Ukrajini, odnosih z Rusijo, evropski varnosti ter širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Obisk bo povezan tudi z nemškim državnim praznikom, dnevom nemške združitve. Švicarski ledeniki, na katere podnebne spremembe vplivajo nesorazmerno močno, so se v 5 letih zmanjšali za skoraj 20%, so danes poročili strokovnjaki. Letošnje leto je bilo zaradi intenzivne vročine in skromnih snežnih padavin zanje uničujoče, zmanjšanje njihovega obsega pa je bilo drugo največje v zgodovini. V zadnjih 5 letih se je obseg ledu v Švici zmanjšal za skoraj 20%. Debelina snežne odeje med zimsko sezono je bila leto zaradi majhnih padavin precej pod dolgoletnim povprečjem. Poleg tega so vsak mesec od maja do septembra zaznamovale sušne razmere in najmanj en vročinski val. Čeprav se švicarski ledeniki že dolgo krčijo, se je taljenje v zadnjem času dramatično pospešilo. Medtem ko je med letoma 1990 in 2000 v Švici izginilo 10% ledu, se je v zadnjih 10 letih izgubilo 27%, kaže poročilo. Medtem ko se ledeniki umikajo, narašča zaskrbljenost glede prihodnje razpoložljivosti vodnih virov. Med julijem in septembrom so ledeniki izgubili skupno okoli 2200 milijard litrov vode, kar je več kot 4-kratna letna poraba pitne vode vseh švicarskih gospodinjstev. Šport. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalke v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Slovensko reprezentanco bodo v Nemčiji zastopali najboljši skakalec minule zime Domen Prevc, Rok Oblak, Rok Masle, Lovro Kos in Lanišek. Slednji bo dokončal prve tekme tega poletja. 2 dni po koncu poletnega dela celinskega pokala se bodo skakalke in skakalci v torek merili na državnem prvenstvu v Kranju. Prvi seriji se bosta pričeli ob 17, predvidoma ob 19 bo na sporedu še mešana ekipna preizkušnja. Najboljša skakalka zadnjih sezonika Prevc bo napadala 3. zaporedni naslov, lani je zmagala pred Nikovo Dan in Tejo Trbovšek. Med skakalci bo naslov branil njen brat Domen, ki je slavil pred Laniškom in Kosom. Na mešani ekipni tekmi je lani zmagala ekipa Triglav Kranje v postavi Maja Kovačič, Žiga Jelar, Ternika in Domen Prevc. Pri vremenu smo, napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature čez dan od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Preverimo še zadnje temperature. Celje 12, Črnomelj 11, Kočevje 9 stopinj, Kredarica pretežno jasno 4, Portorož jasno 18, Lisca jasno 15, Ljubljana pretežno jasno 11, Murska Sobota jasno 13, v Novem mestu jasno 12 stopinj Celzija. Še na ceste večjih posebnosti ni, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Dobrih 6 minut čez 11, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Tokrat imamo podatke iz porodnišnice Brežice, kjer sta včeraj 30. septembra rodili Špela Oblak iz Spodnjih Dul deklico Zarjo in Marija Markel iz Velike doline dečka Marcela. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
7: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

kaj rešeta, tu ne ve današnji škric, pa glih on na otroška lejta, jej duje z lesjenih šlic. Vej pa tu, kot kikla hodi, kje je skrita vsa radost, pamete preveč nej zlodi.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na 3x2.ve.sromlje.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terra Promo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13:30 izveste več. Terra Promo. Odkrijte nekaj zase.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na radio Sraka, čas za novice. Danes zaznamujemo Mednarodni dan starejših. Ob tej priložnosti v Sindikatu upokojencev Slovenije opozarjajo, da so pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva zagotovljene vsem, tudi starejšim. Po njihovih navedbah pa se v praksi pogosto dogaja, da je po odpustu iz bolnišnice skrb za človeka, ki še ni sposoben samostojnega življenja, prepuščena svojcem. Zauzimajo se za dostojne pokojnine, dostopno zdravstveno varstvo in kakovostno dolgotrajno skrbo, ne glede na socialni položaj ali kraj bivanja. Opozarjajo tudi na pomen varnega doma, dostopnih lokalnih storitev, preprečevanja staranja in medgeneracijskega sodelovanja. Za dostojne pokojnine se je zavzel tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki poudarja, da mora pokojnina omogočati dostojno življenje, ne zgolj preživetja. Danes se v Ljubljani zaključuje festival za tretje življenjsko obdobje, potekala pa bo tudi akcija Pokloni čas, polepšaj dan, ki povezuje različne generacije. Mednarodni dan starejših je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1990. Letošnji dan je posvečen dolgoživi oskrbi oziroma dolgoživosti in iskanju rešitev, ki bi ljudem omogočile zdravo, produktivno in dostojanstveno življenje tudi v poznejših letih. Slovenijo bo danes obiskal izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejurn. Sestal se bo s premijejem Janšo ter obiskal novomeški Revoz, kjer se po novem osredotočajo na male električne avtomobile. Pogovor s predsednikom vlade bo po napovedih splošne narave. Sejurn pa bo Janši predstavil vizijo Evropske komisije za razvoj evropske industrije s poudarkom na avtomobilski panogi, ki predstavlja enega ključnih segmentov slovenske predelovalne industrije in izvoza. Po pogovoru z Janšo bo francoski član Evropske komisije obiskal novomeško tovarno avtomobilov Revoz, ki je del skupine Renault. Srečal se bo s predstavniki podjetja na čelu s predsednikom uprave Jožetom Beletom in si ogledal proizvodni proces. Po koncu 33 let trajajoče proizvodnje tudi v Sloveniji izjemno priljubljenega Renaultovega modela Clio se Revoz zdaj posveča proizvodnji malih električnih avtomobilov. Od začetka leta v tovarni izdelujejo električnega Twinga, nedavno je stekla tudi proizvodnja električnega malčka Dacia Spring. Sledila bo še izdelava tretjega člana družine modela Pixo znamke Nissan. Revoz je tako postal ključna tovarna skupine Renault za proizvodnjo cenovno dostopnih električnih vozil. V ameriški zvezni državi Tennessee se je ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Christy Pike. Oblasti so ji vbrizgale smrtonosno snov, vendar po navedbah prič približno uro pozneje še vedno ni kazala znakov smrti. Odpeljali so jo v bolnišnico, njeni odvetniki pa so potrdili, da je tam in je živa. Leta 1996 je bila obsojena za umor 19-letne Colleen Slammer, ki jo je skupaj s takratnim fantom pretepla in ubila. Pred usmrtitvijo je sledilo več pravnih ugovorov, med drugim zaradi navedbe Pajkove o spolnih zlorabah v otroštvu. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je kljub temu odločilo, da se usmrtitev lahko izvede. Šport. Prihodnje leto bo na slovenskih cestah znova odmevalo kolesarstvo. 33. mednarodna dirka po Sloveniji bo potekala od 17. do 20. junija. V štirih etapah pa bo povezala velik del Slovenije. Trasa etap bo predstavljena po zimi. V tekmovalnem tednu bo novost tudi zahtevna enodnevna dirka Premium Alpine Race, ki bo povezala Bled in prelaz Turahr-Hue. Direktor dirke Bogdan Fink pravi, da je termin v drugi polovici junija ugoden tako za ekipe, ki se pripravljajo na dirko po Franciji, kot tudi za domače navijače, saj bo dirka tik pred začetkom poletnih počitnic. Kolesarski klub Novo mesto bo v sezoni 2027 pripravil tudi veliko nagrado Novega mesta, ki velja za en od domačih spomladanskih kolesarskih klasik. Vreme napoved za Slovenijo, precej jasno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo dokaj sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Vremenska slika. Nad severovzhodno Evropo vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja se zadržuje nad zahodno Evropo, od vzhoda k nam doteka dokaj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo jasno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, četrtek je čas za jezikovne nasvete. Tudi tokrat jih je pripravila prevajalska agencija Limeta. Dips, plank ali bench. Kako naj bodo slovenski izrazi v fitnessu, če že sama beseda fitness ni slovenska? Ste se kdaj vprašali, kaj pomeni vesa v zgibi, čeprav smo jo vsi izvajali pri testiranjih na za šolski karton? In zakaj plank? Zelo težko postane deska. Pravopis fitness opisuje kot športno dejavnost, drugi slovarji pa kot telesne vaje, zlasti na posebnih rekreacijskih napravah, za razvijanje, ohranjanje telesnih sposobnosti in zmogljivosti, pa tudi kot prostor, opremljen s posebnimi rekreacijskimi napravami za take vaje. Karkoli tam počnemo, je povezano s kopico angleških in drugih izrazov, ki jim včasih težko najdemo slovenske ustreznice. A smo kljub temu poskusili. Skipping, dips in bench. Medtem ko lahko skipping še nekako opisano prevedemo kot tek na mestu z dvigom kolen, dipse kot skleca v opori zadaj nam bench predstavlja težji zalogaj. Gre namreč za vajo potisk s prsi, kjer ležimo na klopi, breme spustimo na prsi in ga nato s potiskom dvignemo s prsi, torej navzgor. Pri zelo priljubljeni in zahtevni vaji plank, ki ima številne različice, smo v opori na podlakteh in na konicah prstov stopal. Telo pa je ravno kot deska in stiskanjem mišic trupa držimo položaj čim dlje. Svetovni rekord v tej vaji ima 28-letni Daniel Scali, ki je svojo desko držal, reci piši, 9 ur, 30 minut in 1 sekundo. Njegov rekord je vpisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Švedska skrinja, romunski mrtvi dvig in bolgarski spadni korak. Kaj imajo Švedi in Bolgari slovensko telovadbo, se sprašujete, bore malo, pa imamo kljub temu nekaj poimenovanj, povezanih z njimi. Romunski mrtvi dvig je ena od različic mrtvega dviga, pri katerem s čim bolj ravnim hrbtom in le za spoznanje upognjenimi koleni spuščamo breme proti tlom. Od običajnega mrtvega dviga se razlikuje v začetnem položaju, ko je trup izravnan, v izvedbo pa so bolj kot pri običajni različici vaje vključene zadnjične mišice in zadnje stegenske mišice, medtem ko so pri navadnem bolj vključene sprednje stegenske mišice in mišice hrbta. Bolgarski spadni korak je vaja, kjer je zadnja noga pokrčena in dvignjena na podlago, na spodnji nogi pa delamo počep. Zdaj razumete, zakaj je lažje reči naredi 20 Romunov in 10 Bolgarov, kot vse to opisovati na dolgo in široko. Švedska skrinja pa je lesena skrinja, namenjena preskokom ali postavitvi ovir v telovadnici, pokrov pa je prevlečen z umetnim usnjem. V podobno skupino sodi tudi medicinka, torej težka žoga iz usnja ali gume, ki jo navadno zalučamo daleč predse. Se spomnite testiran v osnovni šoli, kjer smo rdeči v obraz viseli na drogu s krčenimi rokami in brado nad drogom, kolikor dolgo smo mogli? Ja. Vsi smo vedeli, da delamo veso v zgibi in to je bilo tudi edino krat v življenju, ko smo te tri besede uporabili. Zgiba je starinsko ime za gubo, vesa pa pomeni viseči položaj. Veso lahko delamo na drogu, krogih, v vesi lahko naredimo tudi koleb, torej nihaj. Vesa v zgibi je torej nekakšno visenje v gubi s krčenimi rokami, s katerimi se držimo za drog, in prosto visečimi nogami. Če roke iztegnemo in potem krčimo ter to večkrat ponovimo, gre po domače za štemanje, strokovno pa bi temu lahko rekli vertikalni pritek trupa ali zgibe v vesi. No, poskušajte ugotoviti, kaj pomenijo nekateri izrazi iz telovadnic in nemalo boste začudeni, ko boste ugotovili, da to morda že dolgo počnete, le da zato uporabljate drugačno poimenovanje. Toliko v današnjih jezikovnih nasvetih, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta. Najdete jih tudi na njihovem blogu na naslovu www.leemeta.com. Prijetno popovdne.
2: Les saluda un servidor Santiago Jiménez Jr. desde San Antonio, Texas, y queremos mandarles un saludo al Radio Straka. Muchas gracias.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 14 je bila ura, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala len dan, ampak kar ves teden, od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Ustno zdravje je namreč pomemben del splošnega zdravja, vendar podatki kažejo, da imamo v Sloveniji še precej prostora za izboljšave, je na današnji predstavitvi za novinarje podaril vodja projekta Teden odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlovič. Zdravniki Mariborskega urgentnega centra so soglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in prav tako pozvali k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Opozorila iz urgentnih centrov zahtevajo ukrepe. Obljube ne zadoščajo več, opozarja tudi sindikat Fides. Zaposleni specialisti iz urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto so namreč v javnem pismu, ki so ga objavili danes, izrazili podporo predstojniku urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Maribor Gregorju Prosenu, ki je prejšnji teden podal odstopno izjavo in zaposlenim zdravnikom urgentne medicine na tem oddelku. Novica, da predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Prosen zapušča svojo funkcijo in strokovno vodenje, nam jasno kaže na nevzdržne razmere v urgentnih centrih, so še navedli. Opozarjajo, da se delovni pogoji sistematično slabšajo v vseh urgentnih centrih. Pacienti po končani obravnavi se ne sprejemajo na ciljnih oddelkih. Pacienti nedopustno čakajo na obravnavo zaradi pomankanja vseh zdravstvenih profilov v urgentnem centru ter organizacijskih in kadrovskih težavah na bolnišničnih oddelkih, so še nanizali. Sindikat SVIS pa je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoja in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Glavni tajnik SVIS-a Branimir Štrukl pa je izpostavil, da so v 26 članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Sredino sodbo zadevi Kavaški klan tožilstvo vidi kot uspeh. Kot so sporočili, prav tako dokazuje, da specializirano državno tožilstvo deluje učinkovito in uspešno ter da je pregon najhujših oblik organiziranega kriminala prednosten. Predlagane in izrečene kazni pa izkazujejo, da imamo v Sloveniji ničelno toleranco do organiziranega kriminala. Poglejmo še nekaj tujih novic. Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v Evropski uniji je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, je v današnjem tedenskem biltenu o ceno goriv objavila Evropska komisija. To je en cent više od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo so povzročili spade elektrike v več regijah, je danes poročil ukrajinski energetski operater Ukrenergo in potrošnike pozval k omejitvi porabe. V Kijevu sta bila med tarčami eden od mostov čez reko Dnepr in območje jedrskega raziskovalnega centra. Tamkajšnji testni reaktor pa ni utrpel škode. Notranji ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožje pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati pa bo začela v kratkem. V Kaliforniji v sredo morje pred obalo Los Angelesa strmoglavi helikopter za nujne medicinske prevoze. V nesreči sta umrla dva človeka, dva sta poškodovana, enega pogrešajo, so po poročanju ameriških medijev sporočile oblasti. Nadzornica okrožja Los Angeles Janice Han je na družbenem omrežju X sporočila, da je helikopter za nujni medicinski prevoz, ki je zletel z otoka Catalina, strmoglavil kmalo po zletu. Družba Rich Air Medical Services je za lokalno televizijsko postajo KABC potrdila, da je bil v nesreči vpleten eden od njenih helikopterjev. Šport. Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe prevzel vlogo športnega direktorja, je izkušeni Kranjčan potrdil pogovoru za komercialni radio. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo do 18 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj. Proti večeru pa bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo tudi dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 10. Najvišje jutrišnje dnevne pod 18 do 22. Na Primorskem podobno kot danes do 25 stopinj Celzija. Vremenska slika. Na severovzhodno Evropo vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motna se zadržuje nad zahodno Evropo, od vzhoda pa k nam doteka dokaj suh zrak. Obeti. V soboto nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Poglejmo še trenutne vremenske podatke po Sloveniji in temperature oziroma podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 13. s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Po večini kraju pa je bilo jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 26 stopinj, Celje 22, Črnomelj tudi 22, Kočevje 21, Kredrice pretežno jasno 6 stopinj, letališča Cerklje ob Krki 22, Edvarda Rusjana Maribor jasno 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 20 stopinj, Portorož jasno 24, Lisca 16, Ljubljana pretežno jasno 21, Murska Sobota jasno 22, Postojna 20 stopinj, Slovenjgradec jasno 21 in v Novem mestu bilo prav tako jasno pri 21 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamude približno 15 do 20 minut, bodite previdni. Sicer pa so zastoj torej na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri in gneče tudi na cesti Izola Strunjen v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del do 5. oktobra podaljšana popolna zapora, priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Skozi predor Karavanke bo noči na petek med 20. in 5. uro zjutraj promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom pa bo približno pol ure oziroma 30 minut. Dobrih 8 minut je čez 14. na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.
1: Veš kva?
2: Kva?

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izleček,

0: vzorci, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
0: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
0: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Še slabe 4 minutke, oziroma dobre 3 minute in ura bo pol 3 popovdne, ko bo počasi tudi čas za glasbene želje, takole prvi šopek bom vzel Silvester Zupančič, ki bom z vami tole lepo še eno jesensko popovdne. Ja, danes je nastopil tudi drugi, tako jesenski mesec, oktober smo 1.10. Najprej seveda sledijo dnevno obvestila, potem poleg glasbenih želja boste tudi poslušali novice vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri in kako hitro še v teden okoli, ponovno bo čas večer za popularno in rock glasbo, kajti v četrtkih po 20. uri in vse tja do polnoči je čas za pop rock večer. In na začetku, tako nekje dobre po urice, boste tudi slišali nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje glasbe Grnski vulkan, torej domače in tuje popularne ter rock glasbe, za katere ste pridno glasovali v rubriki Lestvice na naši internetni strani radiosraka.com. Tam se tudi nahaja spodaj pod lestvicami obrazec, kjer vi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa to preveri, pregleda in tudi upošteva glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Tako nekaj glasbe, pa bo naštimo tudi Blaž Volk in bom tudi jaz še kakšno dodal, potem pa po polnoči se seveda vračamo k narodno zabavni glasbi. No, najprej pa poglejmo, kam se lahko odpravimo v teh lepih jesenskih dneh in sicer potekajo prireditve v okviru Brežiškega oktobra. Danes, ko je četrtek, smo 1. oktobra ob 17. uri, bo sledila zaključna prireditev za poletavce in najpoletavce. Ob 18. uri po odprtje fotografske razstave Fotofon. Začenja pa se tudi Slovenski slavistični kongres, ki bo potekal še do sobote. Potem jutri v petek, ob 2. oktober, se bo začela brezplačna dostava knjižničnega gradiva na dom za nemobilne občane Brežic, starejše od 65 let. Storitev pa bo na voljo do konca oktobra. Brežiški oktober pa se nadaljuje, pred nami je mesec koncertov, razstav športa, delavnic in številnih drugih dogodkov. Poglejmo še, kaj bo dogajalo v soboto. 3. oktobra na Grajskem dvorišču Posavskega muzeja bo dopoldne sejem rokodelskih znanj in veščin. Ob 10. uri pa še javno vodstvo po razstavi zgodbe umetnosti tal. Popoldne bodo v soboto v Dobovi kulinarični izzivi, v Cerkljah ob Krki pa praznik krajevne skupnosti s kulturnim programom in podelitvijo priznanj. Lepo vabljeni! Hladnejši dnevi na živabijo k umiritvi in ustvarjanju na oddelku za odrasle novomeške knjižnice, torej knjižnice Mirjana Jarca Novo mesto, vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 17. ure naprej poteka sproščeno druženje ob kvačkanju. Delavnica Kvačkarija ponuja priložnost za učenje ročnih spretnosti in tudi klepet v prijetni družbi. Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate, torej danes od 17. ure naprej v novomeško knjižnico. Družinski bralni klub Potovanje med knjigami uspešno zaključuje svojo sezono, polno rim in novih spominov. Vse sodelujoče otroke in starše knjižničarke vabijo na zaključno prireditev, ki bo v ponedeljek 5. oktobra v muzeju Toneta Pavčka v Mirni peči seveda. Pridite, da skupaj proslavite vaše bralne uspehe. In upokojenci iz Novega mesta vas še vedno vabijo na njihove brezplačne aktivnosti, ki se odvijajo na sedežu društva upokojencev Novo mesto v centru Novega mesta na Čitalniški ulici 1. Zaradi lažje organizacije, kot vedno prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212400. 0730212240, lahko jim pišete tudi po elektronski pošti na e-mail naslov upokojenci@t-2.net oziroma vse informacije, podrobnosti in razpored aktivnosti za oktober so objavljene na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Takole danes so bile dopoldne že aktivnosti, popoldne ob 17. uri bo še vadil pevski zbor, torej v njihovi hiši sožitja društvo upokojencev Novo mesto. Jutri, ko bo petek 2. oktobra, pa od 8. do 12. ure dopoldne bodo potekale družabne igre in šah in ob 9. uri tudi bridž. Lepo vabljeni! Ja, pestro pa je tudi v Beli krajini oziroma potekajo prireditve praznikov občine Semič 2026, Krakarjevo leto 2026. Jutri v petek 2. oktobra ob 18. uri bo predstavitev knjige Življenje s predniki.
občutimo veličino vaške dediščine na primeru Osojnika v kulturnem centru Semič. Potem v soboto 3. oktobra bo že ob 8. uri zjutraj mednarodno ocenjevanje medu Semič 2026, torej tudi v kulturnem centru Semič. Pa poglejmo še, kaj bo dogajalo v torek 6. oktobra ob 9:30 dopoldne bo medgeneracijska kolesarska tura po občini Semič, zbor pa bo pred gasilskim domom v Semiču. Več informacij o prireditvah, kaj se dogaja o prazniku občine Semič 2026 pa najdete na spletni strani te belokranjske občine. Pa nazaj v Novo mesto, kjer Gobarsko društvo Novo mesto vabi na 48. razstavo Gob. Razstavo si lahko gledate od petka, torej jutri 2. oktobra do sobote 3. oktobra od 8. do 18. ure v atriju gostišče na trgu. To je na glavnem trgu 30, seveda v centru Novega mesta. Člani Gobarskega društva se bodo potrudili in nabrali čim večji zbor najrazličnejših gob, ki jih je mogoče nabrati na našem območju v tem letnem času. Ves čas razstave bodo prisotni njihovi določevalci, determinatori, ki bodo obiskovalcem z veseljem odgovarjali na vprašanja in povedali tudi kako zanimivost iz gobega sveta. Na razstavi bo možno dobiti odgovore o vrsti nožitnosti tudi za gobe, ki jih bodo na razstavo v manjših količinah prenesli sami obiskovalci. Letošnja suša nas je preizkušala, a v Beli krajini se ne dajo. Ekološka očerejska kmetija Vučjo grize, ki smo jo tudi včeraj predstavili dopoldne na Radiu Sraka, vas to soboto oziroma soboto 3. oktobra vabi na nepozaben dan odprtih vrat. Med 11 in 17 uro jih lahko obiščete v velikih selah pri Adlešičih. Spoznajte njihove živali, poskusite domači ovčji sir in suho mesnate dobrote ter uživajte v pastirskih igrah. In kam šibaj predstavil za otroke. Skupaj s čebelarstvom Vipavec bodo poskrbeli, da bo dan sladek in poln zabave. Podprite tradicijo in preživite čudovito soboto na podeželju, torej sobota 3. oktober od 11. ure naprej. Kmetija Vučjo grizek vas pričakuje. Pa poglejmo še v Kostanjevico na Krko. Zlato v kaligrafiji, mednarodna oziroma medgeneracijska delavnica bo potekala v soboto 3. oktobra o 15. uri v galeriji Božidar Jakac. Prav tako v tej galeriji v soboto popoldne 3. oktobra ob 17. uri pa bo predavanje Blaženke Firšt od prvih otisov do moderne razvoj grafike na slovenskem. Več informacij pa dobite seveda na spletni strani galerije Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki. To je to, veliko različnih dogodkov bo in prireditev, za vsakega se bo nekaj našlo, da se boste lahko odpravili takole ven tudi na sonček, ko ni prevroče teh lepih jesenskih dneh. Sledi še ena pesem po mojem izboru, to bo kar ansambl Petra Finka na Dolenjskem, Lušna je, pa še res je, potem pa za glasbo na želje, predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, lahko pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, pišete preko Facebooka, naše Facebook stranici, s ki uporabljate to družbeno mrežje, ali pa pošljete elektronsko sporočilo, naš naslov pa je studio@radiosraka.com.

Takole preko Facebooka se je oglasil naš poslušalec Toni, pojoči dohtori, lepa je Slovenija, kratke drnate napisal, lep pozdrav in hvala, nič, pa kar prisluhnimo.

Dobar dan. A, en gospod je bil, pa izgleda nekaj prekinilo na povezavi, zaželel si je od tri Lojzeta Slaka med prijatelji, pa bomo tole malce kasneje slišali, kaj ti tole imam že naštimano, lep sončni četrtek vam želimo, prosimo za pesmico Bogdana Gorza, mali, mali, lep dan vam želimo, Dona Ula, Ela Pija, pa lepo se imejte in hvala za pesmico. O, ste prišli iz vrtca in šole, ja, saj je že taka ura, ne? Tako uživajte posušene srakice, pa tudi vam pejte kaj na sonček se igrat. In pozdravljam tudi babi Natalijo.

0: как є наша срака, а на трей за маришка, после шага же сака, черно-бела писана, алипа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.
1: Takole še en klic, kajti 15 minut, še manjka do 15 ure, ko bo ponovno čas za novice, pa preberem še vsa ostala sporočila. Dobar dan.
2: Dobar dan, Marija pri telefonu.
1: Pozdravljeni, Marija. Kako uživate v lepem dnevu?
2: Seveda.
1: Ja, imate...
2: Lepo v penziji, gremo po časih bolj in to je to.
1: Super, tako. Po časi se daleč pride.
2: A, to pa vem.
1: Ja. Imate eno lepo pesmico, tak zanimiv zbor, ki še malce po poletju morju diši.
2: Seveda, naj še diši, se je to, sonce zuni.
1: Tako, ribari, vinko ja. Coce.
2: Aha, ribari.
1: Tako.
2: Ja, lahko pozdravim.
1: Ja, seveda.
2: Moja prijateljica Mari, ki je pridna, ki je danes, pa še verjetno jutri.
1: Aha, nekaj vas je prekinilo, ravno ko ste povedali, ne vem kaj, ker je pridno, zakaj?
2: Kaj, dost peče peciva.
1: Aha, lepo, to pa diši. Ja, lepo se imejte obe, uživajte v poslušanju.
2: Enako, lep dan, adio, hvala.
1: Ja, se slišiva, nasvidenje. Takole, kdo je še poslal sporočilce, tukaj odprem elektronski predal, glasbena želja, pozdravljeni, prosila bi za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in pesem Prikupen par, je napisala Martina, pa gospa Milena bi rada slišala njene priljubljene krimske lisjake, katero koli, onda eno tako, ki že dolgo ni bila, lep pozdrav Milena, uživajte v poslušanju. Tako, več glasbenih želja, pa potem, če bo čas dopuščal, po 17. uri po novicah. Tako, gremo poslušati, najprej... Vinko Coce in ribari.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek 2. oktobra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 ter pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nama.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ure 15 na valovih Radija Sraka je čas za novice. Domače novice. Izvršni podpredsednik Evropske komisije pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo. Stefan Sežurne je ob današnjem obisku na novomeškem Ravozu izpostavil pomen spodbujanja proizvodnje avtomobilov v Evropi. Sicer se lahko zgodi, da se bo velik del proizvodnje preselil na Kitajsko, je opozoril. Sežurne si proizvodnjo novomeške tovarne avtomobilov ogledal skupaj z direktorjem Ravoza Jožetom Beletom in državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leonom Korozcem. Po ogledu je v izjavi za medije tovarno označil kot prihodnost evropske avtomobilske industrije in dokaz, da se da vozila sestavljati tudi v Evropi. Hkrati je tovarno dokaz, kako ohraniti konkurenčnost na avtomobilskem trgu, saj so avtomobili, ki prihajajo z nje, še kako konkurenčni, dejal. Podaril je, da je cilj Evropske komisije ohraniti in spodbujati proizvodnjo avtomobilov v Evropi, skupaj s tem pa tudi ohraniti delovna mesta in evropsko znanje. V ta namen v Evropskem parlamentu in Evropskem svetu teče razprava o prihodnji evropski zakonodaji, ki bo začela veljati zelo kmalo, je še dejal. V koalicijskih strankah SDS in Novi Sloveniji so danes znova zagovarjali novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra predmet odločenja na zakonodajnem referendumu. V SDS-u so podarili, da bo pregon korupcije spremembami postal bolj učinkovit. Poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj pa je menil, da gre za zagotavljanje odgovornosti politikov. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav odzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Kristjan Moje, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarja tudi na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. Vseslovenska akcija Odprti vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden pa bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Po zdravnikih Mariborskega urgentnega centra so se oglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in prav tako pokazali k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Opozorila iz urgentnih centrov zahtevajo ukrepe, obljube ne zadoščajo več, opozarja tudi sindikat Fides. Zaposleni specialisti iz urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto so v javnem pismu, ki so ga objavili danes, izrazili podporo predstojnika urgentnega centra univerzitetne kliničnega centra oziroma UKC Maribor Gregorju Prosenu, ki je prejšnji teden podal odstopno izjavo in zaposlenim zdravnikom urgentne medicine na tem oddelku. Novica, da predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Prosen zapušča svojo funkcijo in strokovno vodenje, nam jasno kaže na nevzdržne razmere v urgentnih centrih, so navedli. Opozarjajo, da se delovni pogoji sistematično slabšajo v vseh urgentnih centrih. Pacienti po končani obravnavi se ne sprejemajo na ciljnih oddelkih. Pacienti nedopustno čakajo na obravnavo zaradi pomankanja vseh zdravstvenih profilov v urgentnem centru ter organizacijskih in kadrovskih težav na bolnišničnih oddelkih, so še nanizali. Sindikat SVIZ pa je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktike, danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIZ-a Marjana Kolar. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukl pa je izpostavil, da so v 26 članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. V Novem mestu bo v sredo 7. oktobra v Kulturnem centru Janeza Trdine potekalo delovno srečanje 12 županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavje z ministri, pristojnimi za področje socialnih zadev, zaposlovanje in varnosti. Srečanje bo namenjeno razpravi o ključnih izzivih in možnih sistemskih rešitvah, vezanih na problematično socialno okolje. Na povabilo županov se ga bodo udeležili ministri dr. Anže Logar, Matej Ribič in Franci Matos, so še sporočili z mestne občine Novo mesto. Sredino sodbo zadevi Kavaški klan tožilstvo vidi kot uspeh. Kot so sporočili, prav tako dokazuje, da specializirano državno tožilstvo deluje učinkovito in uspešno, ter da je pregon najhujših oblik organiziranega kriminala prednosten. Predlagane in izrečene kazni pa izkazujejo, da imamo v Sloveniji ničelno toleranco do organiziranega kriminala.
Poglejmo še na tuje. Belgijska policija danes poročila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslu tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10 000 evrov gotovine. Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v Evropski uniji dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, je v današnjem tedenskem biltenu ocena goriv objavila Evropska komisija. To je 1 cent više od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo so povzročili spad elektrike v več regijah, je danes poročil ukrajinski energetski operater Ukrenergo in potrošnike pozval k omejitvi porabe. V Kijevu sta bila med tarčami eden od mostov čez reko Dnepr in območje jedrskega raziskovalnega centra. Tamkajšnji testni reaktor pa na srečo ni utrpel škode. Notranji ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožje pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati pa bo začela v kratkem. V Beogradu je danes v starosti 96 let umrla Biljana Plavšić, nekdanja predsednica Republike Srpske, ki je bila na Haškem mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije obsojena zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini, poročajo srbski mediji. Šport. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rniju. Pod vodstvom selektorja Saše Kragla bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. Slovenski kolesar Luka Mezgec pa bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hengsgrohe prevzel vlogo športnega direktorja. Je izkušeni Kranjčan potrdil v pogovoru za komercialni radio. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko v karieri na domačem evropskem prvenstvu. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najviše dnevne pa jutri od 18 do 22, na Primorskem pa podobno kot danes do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto nedeljo bo precej sončno z nekaj občasno visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki pa so bili zabeleženi ob 14. uri. Posod je bilo glavnom jasno ali pa pretežno jasno, bile pri Novi Gorici 26 stopinj. Cel je 22, Črnomelj jasno 23, Kočevje tudi 23 stopinj. Kredarice pretežno jasno 6, letališča, Cerkljub Krke jasno 22, Edvarda Rusena Maribor pretežno jasno prav tako 22 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 21, Portorož 25 stopinj, Lisa jasno 16, Ljubljana pretežno jasno 23, Murska Sobota tudi 23 stopinj, Postojna jasno 21, Slovengradec 22 in v Novem mestu bilo jasno, prav tako pri 22 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Senožečem in razsepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je seveda povečan promet na številnih mestnih obvoznicah in na katerih cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razsepom Zadobrova in Domžalami proti Mariboru in pa gneče še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Skozi predor Karavanke bo promet danes po noči med 20.05 uro zjutraj potekel izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno 30 minut. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na spletnem portalu promet.si. Točno 10 minut je čez 15, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V neko delavnico v Podgorju vstopi inšpektor. Strogo se razgleda naokoli in pristopi k najbližjemu delavcu. Koliko ljudi pa dela tukaj? Ga je zanimalo.
3: Tukaj nas šefom dela 12,
2: je takoj po pravici povedal vprašani. Inšpektor ni bil zadovoljen.
4: A s šefom 12, koliko pa vas dela brez šefa?
3: O, brez šefa pa po pravic povedano,
5: naveden,

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 5. oktobra od 7.30 pa do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Orešje 1982. Od 7.30 pa do 9. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hrinja Vas. Od 15. do 17. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hotel Šmarješke Toplice 1983. Od 13. do 14. ure in 30 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Groblje pri prekopi 1974. Od 9. do 10. ure in 30 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stari grad 1975, od 11. do 12. ure in 30 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lapore, in od 13. do 15. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hotel Otočec 1994. V torek 6. oktobra bo od 7.30 pa do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Loka 1991. Od 11.30 pa do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mihovo 1978. V sredo 7. oktobra bo od 7.30 pa do 10. ure in 30 minut zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Nova Gora Grčevje in transformatorske postaje Koti Grčevje. Od 11. do 12. ure in 30 minut odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vinica pri Šmareti 1962 in transformatorske postaje Sreče 1992. Od 12.30 pa do 14. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Vinica pri Šmarjeti Vas 1998. V četrtek 8. oktobra bo od 7.30 pa do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tolsti Vrh 1989. In v petek 9. oktobra bo od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hrušica 1976.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
7: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terra Promo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13. uri in 30 minut izveste več. Terra Promo. Odkrijte nekaj zase.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 16, čas je za novice. Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo, Stefan Sejourné je ob današnjem obisku na novomeškem Revozu izpostavil pomen spodbujanja proizvodnje avtomobilov v Evropi. Sicer se lahko zgodi, da se bo velik del proizvodnje preselil na Kitajsko, je opozoril. Sejourné si je proizvodnjo novomeški tovarni avtomobilov ogledal skupaj z direktorjem Revoza Jožetom Beletom in državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leonom Korozcem. Po ogledu izjavi za medije tovarno označil kot prihodnost evropske avtomobilske industrije in dokaz, da se da vozila sestavljati tudi v Evropi. Hkrati je tovarno dokaz, kako ohraniti konkurenčnost na avtomobilskem trgu, saj so avtomobili, ki prihajajo z nje, še kako konkurenčni, je dejal. Podaril je, da je cilj Evropske komisije ohraniti in spodbujati proizvodnjo avtomobilov v Evropi, skupaj s tem pa tudi ohraniti delovna mesta in evropsko znanje. Poslanci koalicije in opozicije na predlagani rebalans proračuna, ki ga potrjujejo v državnem zboru, gledajo različno. Prvi so podarili, da gre za povratek oziroma popravek ne od govornega načrtovanja prejšnje vlade, opozicija pa je med drugim izpostavljala višanje izdatkov za obrambo. K temu se je zavezal nekdanji premier Robert Golob, je odgovarjala koalicija. Vlada je na današnji seji začela obravnavati proračunske dokumente za leti 2027 in 2028 ter se seznanila z napovedjo gospodarske rasti za prihodnji dve leti. Končna odločitev o proračunskih dokumentih bo sprejela na eni od prihodnjih sej. Seznanila se je tudi s poročilom o izplačilih programa Evropske kohezijske politike. Še marca je bila Slovenija po izplačilih evropskih sredstev na 25. mestu, danes je na 19. V le nekaj mesecih je napredovala za 6 mest. Vlada je izstopila iz soustanoviteljstva javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti in potrdila predloge zakona za zaščito potrošnikov pri najemanju kreditov, pri spletnih oziroma internetnih nakupih, zelenih trditvah in popravilih. Potrdila je tudi predloga novel zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav odzeta pravica do glasovanja. Vložil je Norvežan Kristjan Moje, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarja tudi na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. Vseslovenska akcija Odprtih vrat zobo zdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala len dan, ampak kar ves teden, od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. V Novem mestu bo v sredo 7. oktobra v kulturnem centru Janeza Trdina potekalo delovno srečanje 12 županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavje z ministri, pristojnimi za področje socialnih zadev, za poslovanje varnosti. Srečanje bo namenjeno razpravi o ključnih izzivih in možnostih sistemskih rešitev vezanih na problematično socialno okolje. Na povabilo županov se ga bodo deležili ministri dr. Anže Logar, Mateja Ribič in Franci Matos, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. Države Zahodnega Balkana naj nadaljuje reforme z reformami in krepijo sodelovanje v regiji. Evropska unija pa naj prepozna napredek, je danes na zasedanju zunanjih ministrov berlinskega procesa v Črni gori dejal zunani minister Tone Kajzer. Komisarka za širitev Marta Kos pa je medtem ocenila, da je napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo ustvaril zagon za širitev v regiji. Belgijska policija danes poročila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo so povzročili spad elektrike v več regijah, je danes poročil ukrajinski energetski operater Ukrenergo in potrošnike pozval k omejitvi porabe.
V Kijevu sta bila med tarčami eden od mostov čez reko Dnepr in območje jedrskega raziskovalnega centra. Tamkajšnji testni reaktor pa na srečo ni utrpel škode. V Kaliforniji je v sredo morje pred obalo Los Angelesa strmoglavil helikopter za nujne medicinske prevoze. V nesreči sta umrla dva človeka, dva sta poškodovana, enega še pogrešajo, so po poročanju ameriških medijev sporočile oblasti. Nadzornica okrožja Los Angeles Janice Han je na družbenem omrežju X sporočila, da je helikopter za nujni medicinski prevoz, ki je vzletel z otoka Catalina, strmoglavil kmalo po zletu. Družba Rich Air Medical Service je za lokalno televizijsko postajo KABC potrdila, da je bil v nesreči vpleten eden od njenih helikopterjev. Svetovno znan in priljubljen jekleni vlak smrti X2 v zabaviščnem parku Six Flags Magic Mountain v ameriški zvezni državi Kalifornija pa so v torek dokončno zaprli, potem ko se je več deset ljudi pritožilo, da so med vožnjo trpeli resne možganske poškodbe. Vlak smrti X2, na katerem se sedeži obiskovalce med vožnjo po masivni jekleni progi, samostojno vrtijo naprej in nazaj za 360 stopinj, se ponaša s trmimi spusti in pretresljivimi zavoji, medtem ko vozilo doseže hitrosti do 130 km na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V zadnjih dveh desetletjih je navdušil milijon obiskovalcev, vendar je sprožil tudi val pravnih pritožb, med drugim dve žensk, katerih družine trdijo, da ste se julija resno poškodovali na tej atrakciji v kraju Valencia severno od Los Angelesa. Šport. Občine, lokalna društva in zavodi ob robu prvega kolesarskega evropskega prvenstva na slovenskih tleh pripravljajo pester spremljevalni program. Ta vsebuje navijaške cone, skupne oglede dirk, koncerte in ostale posebne dogodke, so izjavi za javno sporočili organizatorji evropskega prvenstva. Največ spremljevalnega programa bo v Šenčurju, kjer bodo okronali vse evropske prvaki in prvakinje v skupno 14 končnih odločitvah. Pester program pripravljajo tudi v drugih krajih ob trasi. Prvenstvo stare celine se bo začelo petek s cestnima dirkama mlajših članic in mlajših članov. Trajala pa bo vse do srede 7. oktobra, ko bodo podelili še 6 kompletov kolajn v vožnji na čas. Vmesna vrhunca bosta članski cestni dirki v soboto, ko bodo na vrsti ženske, ter v nedeljo, ko bodo na startu moški. Slovenski motokrosisti pa bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Erniju. Pod vodstvom selektorja Saše Kragla bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Čez dan se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje jutrišnje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem pa podobno kot danes do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto nedeljo bo precej sončno z nekaj občasno visoke koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Vreme in temperature po krajih po Sloveniji, podatki pa so bili zabeleženi o 15. uri. Posod je bilo glavno jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 26 stopinj, Celje 23, Črnomelj 24, Kočevje 22 stopinj, Kredarica pretežno jasno 7, Letališča Cerkljub Krk jasno 23, Edvarda Rusjana Maribor 22, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno tudi 22 stopinj. Portorož 25, Lisca jasno 16, Ljubljana pretežno jasno 23, Murska Sobota jasno 24, Postojna 20, Slovengradec jasno 23 in v Novo mesto bilo jasno pri še vedno 22 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je še vedno povečan promet na nekaterih mestnih obozicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je gneče med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Mariboru.
zastoj na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Okozarje in Malence proti Malencem, ter tudi zastoj se na cesti iz Lastrunjan v obe smeri. Dobrih 10 minut je čez 16. uro, na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.
2: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je mednarodna raziskovalna skupina, v kateri sodelujejo tudi štirje raziskovalci Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, na Evropski konferenci o računalniškem uvidu na Švedskem prejela nagrado za sooblikovanje sistemov umetne inteligence za vizualno sledenje. Umetna inteligenca močno pospešuje izračune in obdelavo podatkov, kar omogoča razvoj novih in izboljšanih metod napovedovanja vremenskih pojavov, pa so pred dnevi poudarili govorci na strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija udrl spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Avstralski premier je incident označil za dober primer, zakaj želi Avstralija vzpostaviti standarde na tem področju. Mednarodna raziskovalna skupina, v kateri sodelujejo tudi štirje raziskovalci Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, FRI, je na Evropski konferenci o računalniškem vidu na Švedskem prejela nagrado Marko Everingham. Nagrado so prejeli za sooblikovanje sistemov umetne inteligence za vizualno sledenje. Matej Kristan, Luka Čehovin Zajc, Alan Lukežič in Aleš Leonardis so si priznanje prislužili za dolgoletni prispevek k razvoju področja računalniškega vida, ki ga podrobno raziskujejo že 13 let, so navedli na fakulteti in dodali, da nagrajenci s svojim delom pomembno vplivajo na smer razvoja in način vrednotarja sistemov umetne inteligence za vizualno sledenje objektom. Za razliko od nagrad za posamezne znanstvene objave je pri tej v ospredju nesebični prispevek, ki je celotni skupnosti omogočil bistveni razvoj področja. Denimo z vzpostavitvijo odmevnih podatkovnih zbirk, odprtih raziskovalnih orodij, metodologij ali mednarodnih raziskovalnih izzivov. Pri zboru se med drugim upoštevajo vpliv prispevka, vloženi čas in trud ter njegova dolgoročna vrednost za raziskovalno skupnost, so še sporočili z fakultete. Skupina Visual Object Tracking, ki jo med drugim sestavljajo omenjeni štirje raziskovalci Fakultete za računalništvo in informatiko, je nagrado prejela za serijo delavnic in izzivov vizualnega sledenja objektom, ki so sooblikovali sodobno področje vizualnega sledenja objektom. Pobuda, ki deluje od leta 2013, je skozi neprekinjeno serijo vsakoletnih mednarodnih tekmovanj, podatkovnih zbirk, metodologij, vrednotenja in odprtokodnih orodij povezovala raziskovalce računalniškega vida z vsega sveta. Nagrada, ki so jo prejeli, nosi ime britanskega raziskovalca Marka Everinghama, ki je imel pomembno vlogo pri vzpostavitvi raziskovalnih izzivov Pascal Visual Object Classes. Ti so pomembno vplivali na razvoj sodobnega računalniškega vida, saj so raziskovalcem omogočili sistematično in primerljivo vrednost algoritmov na skupnih podatkih. Nagrado vsako leto podeljuje tehnični odbor mednarodnega neprofitnega združenja poklicnih inženirjev za analizo vzorcev in strojno inteligenco na ključnih konferencah z področja računalniškega vida. Vizualno sledenje objektom je področje računalniškega vida, pri katerem je cilj računalnik naučiti, da poljubno izbranemu objektu sledi skozi zaporedje slik oziroma videoposnetkov. Naloga, ki jo ljudje opravljamo skoraj samodejno, je po pojasnilih Fakultete za računalnik presenetljivo zahtevna. Sistem mora na podlagi zgolj enega samega učnega primera izbranega objekta ali dela objekta v prvi sliki ugotoviti, kje se objekt nahaja v vsaki novi sliki, Tudi če se premika, spreminja velikost in videz, se obrača, je delno zakrit ali za nekaj časa celo izgine iz vidnega polja. Hkrati mora ločiti objekt od drugih, pogosto zelo podobnih predmetov v okolici. Tovrstne sposobnosti so pomemben del razvoja umetne inteligence, ki mora razumeti ne le vsebino posamezne slike, ampak tudi dogajanje skozi čas. Z vizualnim sledenjem se zato srečujemo pri razvoju robotov in avtonomnih sistemov, analiz videoposnetkov, inteligentnih kamerah, interakciji človeka z računalnikom in številnih drugih aplikacijah. Če kamera avtonomnega vozila, na primer, zazna žival na cesti, ni dovolj, da jo prepozna samo na eni sliki. Sistem mora vedeti, kje se ista žival nahaja v naslednjih trenutkih, kako se premika in kaj se z njo dogaja, da ustrezno napove njeno gibanje in izvede manever izogibanja. Prav s takšnimi problemi se ukvarja vizualno sledenje, so pojasnili na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.
1: Umetna inteligenca močno pospešuje izračune in obdelavo podatkov, kar omogoča razvoj novih in izboljšanih metod napovedovanja vremenskih pojavov, so 23. septembra poudarili govorci na strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje oziroma ARSA. A kot so opozorili, morajo za temi orodji stati ustrezno usposobljeni ljudje. Umetna inteligenca sama po sebi ne bo preprečila neviht in poplav, lahko pa pomaga, da te pojave prej prepoznamo, bolje razumemo in se nanje ustrezno pripravimo, je ob začetku srečanja v Ljubljani dejala Monika Zajc z Ministrstva za okolje in prostor. Ta tehnologija lahko ti tako pri določenih nalogah pospeši izračune, učinkoviteje obdela velike količine podatkov in pomaga prepoznati vzorce, ki bi jih sicer težje zaznali. Pri tem je po besedah Zajc pomembno, da se ta tehnologija poveže s klasičnimi modeli in strokovnim znanjem. Algoritem lahko prepozna vzorec, človek pa mora razumeti, kaj ta vzorec pomeni, kje so njegove omejitve in kako se ga lahko odgovorno uporabi, je prepričana. Na pomen ustreznih kompetenc je opozoril tudi Matjaž Ličer iz ARSA. V luči razcveta orodij, ki bistveno olajšajo delo in naloge, te kompetence ne smejo degradirati. Trenutna generacija raziskovalcev se je oblikovala v nekem obdobju, ko je še morala znati računati in programirati za rešitev nekega problema, zdaj pa mogoče to ni več treba. Ampak vprašanje je, ali je dovolj to, da samo rešimo nek problem, je dejal. Zato je po Ličarjevem prepričanju treba ustvariti učno okolje, da bomo imeli tudi čez 10 let kompetentne in usposobljene ljudi. Strokovnjaki so na dogodku predstavili različne rešitve, ki s pomočjo umetne inteligence pomagajo pri napovedovanju vremenskih pojavov. Med drugim DeLaVave za napovedovanje površinskih gravitacijskih valov, Floodcast za napovedovanje hudourniških pojavov in Hidra za napovedovanje morske gladine. Hidra mreže so, kot je pojasnil Ličer, za milijonkrat pospešile proces napovedovanja gladin. Zdaj lahko mi delamo anabelske napovedi za gladino morja praktično vsakih 10 minut, je pojasnil. Floodcast, ki ga razvijajo v okviru projekta SMASH in je odnastal kot odziv na katastrofalne poplave avgusta 2023, medtem na podlagi trenutnega stanja ozračja ocenjuje, kako verjetno je, da bo vodostaj oziroma pretok na določenem območju v naslednjih 6 do 72 urah presegel pretok, ki je značilen za 10-letno povratno dobo. Model še ne deluje v realnem času in se ne uporablja v operativnem procesu. Namenjen je prvi oceni, ki strokovnjakom pomaga pri odločanju, ne pa kot samostojni sistem za izdajanje opozoril, so v sporočilu za javnost pojasnili na agenciji. Generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje Jože Knez je ob koncu dogodka poudaril, da agencija umetne inteligence ne uvaja zaradi tehnologije same, ampak jo uvaja tam, kjer krepi njihove temeljne storitve, ne nadomešča pa fizikalnih modelov in ljudi. Medtem, ko je razcvet umetne inteligence pripomogel k krepitvi razvoju tovrstnih rešitev, pa je povzročil tudi velik izziv za agencijo. Trenutno se namreč soočajo s težavami pri nakupu strojne opreme za infrastrukturo za umetno inteligenco, saj so cene po Knezovih besedah eksplodirale. Tokratnega strokovnega srečanja se je udeležilo 160 obiskovalcev iz 45 različnih organizacij iz gospodarstva in javne ter raziskovalne sfere. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema, je 24. septembra sporočil avstralski premier Anthony Albanese. OpenAI je avstralsko vlado na incident opozoril šele septembra. Albanese je v pogovoru s prvim možem podjetja Samom Altmanom izrazil veliko zaskrbljenost. Albanese je dejal, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Dodal je, da so bili mogoče prizaditi še trije vladni sistemi, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Incident se je zgodil junija, toda OpenAI Avstralije o njem ni obvestil do septembra, ko je podjetje poslalo elektronsko sporočilo v javni poštni predal, je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku razkril Albanese. Podjetje OpenAI je po navedbah DPA v izjavi sporočilo, da so vdor v vladno spletno stran odkrili avgusta med pregledom, kaj je počel model. Zapisali so, da so o incidentu obvestili pristojne ter da nudijo tehnične informacije pri preiskavi incidenta in pri odpravljanju morebitnih varnostnih ranljivosti. Med pregledom smo odkrili dejavnosti, ki so vključevale več avstralskih vladnih spletnih mest in storitev, ko so naši modeli med interno oceno poskušali poiskati odgovore in razpoložljive statistike za vprašanja o Avstraliji. Pri tem so naši modeli izvedli dejanja, ki jih nismo predvideli, so dodali v izjavi. OpenAI ni našel dokazov, da bi umetna inteligenca dostopala do kartotek pacijentov. Ne glede na to, ta situacija vsekakor ni sprejemljiva, je poudaril avstralski premier in dodal, da preiskava še poteka. Premier je dejal, da je govoril z glavnim izvršnim direktorjem podjetja Samom Altmanom ter izrazil izjemno zaskrbljenost Avstralije tako zaradi incidenta kot tudi zaradi načina, kako je OpenAI o tem obvestil vlado. Albanese je incident označil za dober primer, zakaj želi Avstralija vzpostaviti standarde na tem področju. Ti bodo po njegovih besedah zagotavljali, da bo umetna inteligenca delovala in koristila ljudem, ne pa obratno. Strokovnjaki ocenjujejo, da gre za prvi znan primer domnevno nenamernega vdora umetne inteligence na vladno spletno stran na svetu, poroča britanski BBC. Vodilna ameriška podjetja na področju umetne inteligence, vključno s podjetjema OpenAI in Anthropic, so po več odmevnih vdorih umetno inteligence nedavno sporočila, da so pripravljena upočasniti razvoj te tehnologije. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
3: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Mali Obrež, nizkonapetostno mreže proti Dobovi in JR, v petek 2. oktobra predvidel med 8 in 12 uro. Na območju transformatorskih postaj Skopice Šola, Skopice in Dolenje Skopice, v torek 6. oktobra predvidel med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona nizkonapetostno mreže smer Dobova Selska Gora v sredo 7. oktobra predvidel med 8 in 10 uro. Ter na območju transformatorske postaje Mihalovec nizkonapetostno mreže Petrinčič Ivan v sredo 7. oktobra predvidel med 11 in 14 uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Žurkov Dol v petek 2. oktobra predvidel med 8 in 14 uro. Na območju transformatorske postaje Pecelj nizkonapetostno mrežje proti Planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje. V ponedeljek 5. oktobra predvidel med 8 in 14 uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap v sredo 7. oktobra predvidel med 7.30 in 8.00 ter med 11. in 11.30 in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Hotemeš naselje in Hotemeš VPD v sredo 7. oktobra predvidel med 8. in 11. uro. Ter na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 7. oktobra predvidel med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Šutna nizkonapetostno mrežje Zgorna Šutna proti Gostilni v petek 2. oktobra predvidel med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Podlog 2 nizkonapetostno mrežje desna stran proti Sigmatu v torek 6. oktobra predvidel med 8 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci v sredo 7. oktobra predvidel med 8.15 in 14. uro. Ter na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drenovec, Senuše v četrtek 8. oktobra predvidel med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Raste z vas nizkonapetostno mrežje ob cesti smer Ribnik v ponedeljek 5. oktobra predvidel med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri Teje nizkonapetostno mrežje Dvočki proti Teb v ponedeljek 5. oktobra predvidel med 8. in 9. uro. Ter na območju transformatorske postaje Gunte Kamnolom v torek 6. oktobra predvidel med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik nizkonapetostno mreže Veliki Cirnik Lopatec v petek 2. oktobra predvidel med 8.20 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krog v petek 2. oktobra predvidel med 8.10 in 10. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Selahom in Malo Selo v petek 2. oktobra predvidel med 11. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Apnenik, Slovenska vas, Krogi, Vrh Šentrupert, Hom, Šentrupert, Koromandija, Dob, Sela Hom, Rakonik, Hom vas, Škrljevo, Škrljevo vas, Malo selo, Šentrupert OC, Ravnik, Okrog, KPD Dob, Uprom, Šokoin, ZPKZ Dob, v nedeljo 4. oktobra predvidel med 7. in 9. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Mirna Vrtec, v nedeljo 4. oktobra predvidel med 10. in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Zgorne Vodale nizkonapetostno mrežje Sitar Žaga v torek 6. oktobra predvidel med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Malčansko nizkonapetostno mrežje Malčansko v petek 2. oktobra predvidel med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ples nizkonapetostno mrežje NNO Ples Sveti Križ v ponedeljek 5. oktobra predvidel med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno mrežje Sušica Banovec v ponedeljek 5. oktobra predvidel med 8. in 14. uro. ter na območju transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ure bile 17. na valovih radija Sraka iz Novog Mesta, čas je za popovdanske novice. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroškov proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Več je treba šteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelico ekspresa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9% več kot predlani. Še bolj pa se je podražila kava v trgovinah. Medtem ko se je skodelica espresa v lokalih lani podražila za 6,9%, je bila podražitev kilograma klasične kave v trgovini še večja. Zanje je bilo treba poprečno šteti 16,20 evra, kar je 32,9% več kot predlani. Je ob današnjem mednarodnem dnevu kave, ki je namenjen ozaveščanju o pomenu kave v svetovnem merilu ter prizadevanjem za pravičnejši, odpornejši in bolj trajnosten sektor proizvodne in potrošne kave, izračunal statistični urad. Mednarodni dan kave so prvič obeležili 1. oktobra 2015 na razstavi Expo Milano na pobudo Mednarodne organizacije za kavo. Marca letos pa so ga uradno razglasili tudi Združeni narodi. Ti poudarjajo, da kava ni le pijača, ampak vir preživetja, kulturna rastlina in gonilna sila trajnostnega razvoja za več kot 125 milijonov ljudi po vsem svetu. Državni zbor je upravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo v njem glasoval še danes. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Poslanci koalicije in opozicije na predlagani rebalans proračuna, ki ga potrjuje v državnem zboru, gledajo različno. Prvi so podarili, da gre za popravek neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade. Opozicija pa je med drugim izpostavljala višanje izdatkov za obrambo. K temu se je zavezal nekdani premier Robert Golob, je odgovarjala koalicija. Vlada je na današnji seji začela obravnavati proračunske dokumente za leti 2027 in 2028 ter se seznanila z napovedjo gospodarske rasti za prihodnji dve leti. Končno odločitev o proračunskih dokumentih bo sprejela na eni od prihodnjih sej. Seznanila se je tudi s poročilom o izplačilih programa Evropske kohezijske politike. Še marca je bila Slovenija po izplačilih evropskih sredstev na 25. mestu, danes je na 19. V le nekaj mesecih je napredovala za 6 mest. Za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije pa je vlada imenovala magistro Erno Flogje Dolinar. Izvršni podpredsednik Evropske komisije pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourné je ob današnjem obisku novomeškem Revozu izpostavil pomen spodbujanja proizvodnje avtomobilov v Evropi. Sicer se lahko zgodi, da bo velik del proizvodnje se preselil na Kitajsko, je opozoril. Sejourné si je proizvodnjo novomeške tovarne avtomobilov ogledal skupaj z direktorjem Revoza Jožetom Beletom in državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leonom Korošcem. Po ogledu je izjavi za medije tovarno označil kot prihodnost evropske avtomobilske industrije in dokaz, da se vozila sestavljajo tudi v Evropi. Hkrati je tovarno dokaz, kako ohraniti konkurenčnost na avtomobilskem trgu, saj so avtomobili, ki prihajajo z nje, še kako konkurenčni dejav. Podaril je, da je cilj Evropske komisije ohraniti in spodbujati proizvodnjo avtomobilov v Evropi, skupaj s tem pa tudi ohraniti delovna mesta in evropsko znanje. V ta namen v Evropskem parlamentu in Evropskem svetu teče razprava o prihodnji evropski zakonodaji, ki bo začela veljati zelo kmalu, je še dejal. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala len dan, ampak kar ves teden, od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden pa bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Po zdravnikih Mariborskega urgentnega centra so soglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in prav tako pozvali k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Opozorila iz urgentnih centrov zahtevajo ukrepe, obljube ne zadoščajo več, opozarja tudi sindikat Fides.
Sindikat SVIS pa je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktike, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Glavni tajnik SVIS-a Branimir Štrukelj pa je spostavil, da so v 26 članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Sredino sodbo zadevi Kavaški klan tožilstvo vidi kot uspeh. Kot so sporočili, prav tako dokazuje, da specializirano državno tožilstvo deluje učinkovito in uspešno, ter da je pregon najhujših oblik organiziranega kriminala prednosten. Predlagane in izrečene kazni pa izkazujejo, da imamo v Sloveniji ničelno toleranco do organiziranega kriminala. Poglejmo še nekaj tujih novic. Evropska komisija danes namenila dodatnih več kot 210 milijonov evrov za podporo več kot 700 raziskovalcev pri razvoju njihove kariere v Evropi. Sredstva je namenila enemu glavnih programov Evropske unije za spodbujanje karier raziskovalcev, programu Marie Sklodowska-Curie, so sporočili iz Brusla. Dodatnih 210 milijonov evrov je komisija zagotovila v okviru pobude Izberi Evropo, s katero skuša Evropsko unijo pritegniti znanstvenike, raziskovalce in tehnološke inovatorje. Države Zahodnega Balkana naj nadaljuje z reformami in krepijo sodelovanje v regiji, Evropsko unija pa naj prepozna napredek, je danes na zasedanju zunanjih ministrov berlinskega procesa v Črni gori dejal zunanji minister Tone Kajzer. Komisarka za širitev Marta Kos pa je medtem ocenila, da je napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo ustvaril zagon za širitev v regiji. Poprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v Evropski uniji dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra za liter, je v današnjem tedenskem biltenu o ceno goriv objavila Evropska komisija. To je en cent više od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je poprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Belgijska policija danes poročila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslu tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožje pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati pa bo začela v kratkem. V Beogradu danes v starosti 96 let umrla Biljana Plavšić, nekdanja predsednica Republike Srpske, ki je bila na Haškem mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, obsojena zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini, poročajo srbski mediji. Svetovno znan in priljubljen jekleni vlak smrti X2 v zabaviščnem parku Six Flags Magic Mountain v ameriški zvezni državi Kalifornija so torek dokončno zaprli, potem ko se je več deset ljudi pritožilo, da so med vožnjo trpeli resne možganske poškodbe. Šport. Slovenski kolesar Luka Mezgec bo po koncu športne poti pri ekipi Red Bull Bora Hengsgroj prevzel vlogo športnega direktorja, je izkušeni Kranjčev potrdil v pogovoru. 38-letnik bo v nedeljo odpeljal zadnjo dirko karieri na domačem evropskem prvenstvu. Slovenski motokrosisti pa bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Erniju. Pod vodstvom selektorja Saše Kragla bodo za slovensko zbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. Občine, lokalna društva in zavodi ob robu prvega kolesarskega evropskega prvenstva na slovenskih tleh pripravljajo pester spremljevalni program. Ta vsebuje navijaške cone, skupne oglede dirk, koncerte in ostale posebne dogodke, so izjavi za javno sporočili organizatorji evropskega prvenstva. Največ spremljevalnega dogajanja bo v Šenčurju, kjer bodo okronali vse evropske prvaki in prvakinje skupno 14 končnih odločitvah. Pester program pripravljajo tudi v drugih krajih ob trasi. Vreme, napoved za Slovenijo. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo po noči nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem pa okoli 10 stopinj.
Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenosto oblačnostjo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Vremenska slika nad severovzhodno Evropo vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja se zadržuje nad zahodno Evropo, od vzhoda pa k nam doteka dokaj suh zrak. Obeti. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Razmere na cestah. Na ljubljanski sodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zaradi popodanske prometne konice je še vedno povečan promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Gneče na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in Malence proti Malencem in pa še vedno so zastoji na cesti iz Rastrunjan v obe smeri. 17. ure in dobrih 11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Hej, ajmo Slovenci!
3: Begre!

0: Še vedno poslušate novomeški radio Sraka, takole še dobre dve minuti in uro bo pol šestih popovdne, še nekaj časa je takole na voljo, sedaj za vaše glasbene predloge, če bo kdo poklical na naši telefonski številki, sto odprti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, drugače pa preko interneta se da sporočiti preko e-maila elektronskega naslova, torej pišete na studioafna.radiosraka.com pa še vsi Facebookari, lahko obiščete našo Facebook stran, si kaj zanimivega pogledate, jo všečkate, če še niste in potem tudi tam napišete, kaj bi radi poslušali. No, glasil se je že poslušalec Simon iz Trebnega, pravi, da je nabiral gobe in da je bil kar uspešen in bi rad slišal pesem Gobar Jaka, pa ne ve kater ansambel, takole mislim, da je to Burnik, Jože Burnik, torej ansambel Jožeta Burnika, pa je kar prisluhnimo.
1: Prosta zgodbica je to prav nič posebnega, vsak dan zgodi se kaj prav podobnega, pa vendar naj vam jo povem o jaki.

0: Tako le nekdo že čaka za glasbeno željo na telefonski zvezi. Dobar dan.
1: Dobar dan, Silvester, Majda tukaj.
0: Majda, kako ste šli na kakšen sprehod v tako lepem dnevu jesenskem?
1: Ja, zjutraj grem, jaz zjutraj, meni šestih imam pohod.
0: Bravo.
1: Tako jutro.
0: Koliko naredite?
1: Nekaj, 4 kilometre, 5, kukar je.
0: O, super, evo, skoraj mene dohitevate.
1: Ja.
0: Ja, in katera pesmica bo?
1: Slepo večerno lasko dekle.
0: Ja, Majda, kaj pa kavo, kaj pijete? Danes je svetovni dan kave.
1: Jaz, Silvester, nobene kavo ne pijem.
0: Ne, aha. Pa...
1: Ne, nikoli sem kavo pila.
0: A, pa pravo,
1: vodo,
0: da...
1: vodo, navadno, vodo. So,
0: to je najbolj zdravo, ampak tudi kakšna kavica paše. Seveda, če nimate kakšne...
1: Ja, to mi je rekel zdravniki, da ne smem kavo piti.
0: Zdravstvenih omejitev, to je pa drugo, ja. Majda...
1: O, pa vodo pi, Silvester, saj da bo vodo še.
0: Glavno, da gibljate, pa srako poslušate.
1: Gibam, ja, gibam pa fej, sada hodim. Ko mi čakam, da grem zjutraj, da se dan malo mrake, da grem. A vročina je bila zjutraj ob šestih, že ob devetih, nazaj, tudi vsako jutro, kaj je vroče. Uh-huh. Na delih tudi hodim zjutraj, vsaj, kako me piči.
0: Zdaj so pa super temperature tudi čez dan, tako da ni uvira.
1: Ja, zdaj pa bolj pozen, da nekaj bo zjutraj v osmih, pa bolj v desetih, enajstih nazaj. Pomo.
0: Super, Majda, le tako naprej. Lep pozdrav.
1: Lep dan, dio.
0: Ja, srečno nasvidenje. No, jutri bo na sporedu še na zanimivo oddajo Naš vsakdanik, torej v petek, 2. oktobra ob 10. uri. Tema pa bo uporabna dovoljenja pa legalizacija nove možnosti za starejše stavbe. Z nami bo Boštjan Trobiš, pooblaščeni inženir geodezije in sodni izvedenec za nepremičninske evidence, ki predstavlja sistem Vodineb, ki se z legalizacijami, uporabnimi dovoljenji in urejanjem nepremičnin ukvarja že vrsto let in so sodelovali pri tisočih primerih. Lepo vabljeni k poslušanju, torej jutrišnjo oddajo Naš vsakdanik ob 10. uri.

0: Ura je 17.36 minut, poslušate pa glasbene želje na Radiu Sraka. Dobar dan.
1: Lep pozdrav želim, gospod Silvester. Tukaj pa Frank.
0: Frank, spet nekaj vas je tako prekinilo, nekaj, ne vem kaj je to,
1: vem,
0: ko se vaš telefon poveže.
1: Jaz vas dobro slišim, veste.
0: Ja, ne vem kaj narobe, ali pri vas ali pri nas.
1: No vem, nekaj šubi noter.
0: Ja, prej klicalo gospa Majda iz Štarskega konca, enih trikrat dlje kot vi pa je bilo v redu zveza, tako da ne vem.
1: To sem poslušal, ja.
0: Pol tam neke vaše centrale nagajajo.
1: Ja, neki telekablje del stare jemlje, ki zelo...
0: Aha.
1: Ja, telefona kličem.
0: Ja, da vas ne bo prekinilo, katera bo?
1: Deva Stari Čevljar od štirih kovačev.
0: Aha, pa še vas bi vprašal, glede na to, tudi jaz sem prvič zvedel, da praznujemo menda svetovni dan kave danes. Jo pijete, jo ne pijete?
1: Ne, pil sem je prekinil, tako da žena pije, ampak to tako bolj nežno. Jaz pa sploh ne, že več let ne.
0: Ja, jaz sem danes eno, počasih tam dve do tri,
1: ja, no,
0: maksimalno.
1: Sej končno, lahko tudi jaz sem, no vem, odvado sem se, no.
0: Uh-huh. Velja, lepo se imejte, gospod.
1: Enako, Silvester,
0: ja.
1: Tudi vam.
0: Pa se slišimo.
1: Lepo povdne do konca službe.
0: Ja, bomo še rokali zvečer, ko bo pop rock večer po 20 uri.
1: Bo še kar trajalo.
0: Bo bolj za mlajše, ne, pa mlade po srce in duši. Tako.
1: Za nas glih ni.
0: Ja, srakice za vse vkuse.
1: Točno tako. Lepo zdrav. Sraka nam mel kaj poslušati.
0: Ja, res je. Lepo zdrav.
1: Ko želim.
0: Ja, nasvidenje. Ja, res tole nekaj prekinja, kot da bi nekaj sekalo v telefonski zvezi. Pa pogledam še tela vaša sporočilca, ki ste jih poslali. Se je kar usulo. Dobar dan, gospod Silvester, tukaj Milan iz Koblenca. Danes bi rad slišal pesem Fanti vseh vetrov, Žarek sreče. Pozdravljam vas v studiju. Mojo sestro Ilico iz Roj pri Čatežu in mojega svaka Marjena iz Kranjih Brd pri Blanci. Lepa hvala za včeraj in danes. Ni problema. Lepo zdrav Nemčijo. Bojan se je oglasil, ampak ne tisti za stroga. Zdravo, želel bi slišati pesem Škarjanček. Hvala za polepšeno pot proti morju. Lepo zdrav vsem vam, Bojan in Mateja iz Slovenskih Konic. Ja, kaj ne rečem, srečno pot, uživajte na morju, zato pa je gužva tam na obali, ne? Saj na naši, na cestah, skozi gneča tam nekje med Koprom pa Piranom in tako naprej. Kaj številni so se odpravili proti morju, ste izkoristili tole lepo vreme, ko ni prevroče, morje pa je še toplo, ima tam nekje 23, 24, mogoče se takole popoldne, se ponavadi se poleti, še se greje za kakšno stopinjo, tako da je ravno prav in ni vroče, uživajte na morju. Pa Klemen bi tudi rad glasbeno željo, rad bi poslušal pesem od Jožeta Galiča, naslov pesmice Kolesa udarijo močno, mislim, da je nekaj od vlaka. Želim vam lepo popovdne, v Novo mesto iz Trebnjega je napisal Klemen. Klemen bom preveril, pa če pesem najdem, bo vsekakor bo. Tako, to je to, oziroma ni še to, še preverim elektronski predal, če je tukaj kaj. Ne, to je to. Gremo poslušati najprej Štiri kovači in Star čevljar.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ljubil bi te ob šepetu valo.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

18 ura, stanovilovih Radija Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Domače novice. Državni zbor je 47 glasovi za in 25 proti potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Po mnenju koalicije je ta izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podporo ljudem in gospodarstvu. Opozicija pa mu očita, da ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Oskrba s plinom je v Sloveniji za letošnjo zimo zagotovljena, odveč so tudi skrbi glede njegovih cen, je danes po sestanku z dobavitelji tega energenta v Ljubljani podaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Interventni zakon za razvoj Slovenije bo zaradi zniženja davka na dodano vrednost cene plina znižal, je podaril. Vlada je načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila projekte izgradnje športne dvorane šolskega centra Novo mesto, izgradnje parkirišča in obračališča v Mojstrani ter obnove kulturnega doma Stara Fužina. Vrednost projekta izgradnje športne dvorane v Novo mesto je ocenjena na nekaj več kot 10,4 milijona evrov. Cilj investicije Novo mesto je izgradnje športne dvorane z nekaj več kot 3200 kvadratnimi metri neto uporabne površine, ki bo namenjen tako za izvajanje kakovostne športne vzgoje, kot širšo rabo lokalne skupnosti, saj bodo vadbene površine v popodanskem času in v prostih dnevih lahko koristila športna društva, rekreativne skupine in drugi uporabniki, je navedeno sporočilo za javnost po današnji seji vlade. Ocenjena vrednost projekta je torej nekaj več kot 10,4 milijona evrov. Projekt bodo financirali Šolski center Novo mesto, Zavod za šport, kulturo in mladino Novo mesto ter deloma država in iz integralnih in namenskih sredstev državnega proračuna. Investicija pa bo predvidoma zaključena v letu 2029. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in raščajočih stroškov proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelico espresa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9 odstotka več kot predlani, še bolj pa se je podražila kava v trgovinah. Mednarodni dan kave so sicer prvič obeležili 1. oktobra 2015 na razstavi Expo Milano na pobudo Mednarodne organizacije za kavo. Marca letos pa so ga uradno razglasili tudi Združeni narodi. Ti poudarijo, da kava ni le pijača, ampak vir preživetja, kulturna rastlina in gonilna sila trajnostnega razvoja za več kot 125 milijonov ljudi po vsem svetu. Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo, Stefan Sežorne je ob današnjem obisku v novomeškem Revozu izpostavil pomen spodbujne proizvodnje avtomobilov v Evropi. Sicer se lahko zgodi, da se bo velik del proizvodnje preselil na Kitajsko, je opozoril. Sežorne si je proizvodno v novomeški tovarni avtomobilov ogledal skupaj z direktorjem Revoza Jožetom Beletom in državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leonom Korozcem. Po ogledu je izjavi za medije tovarno označil kot prihodnost evropske avtomobilske industrije in dokaz, da se da vozila sestavljati tudi v Evropi. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav odzeta pravica do glasovanja. Vložil je Norvežan Christian Moe, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarja tudi na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. Minister Janez Cigler Kralj pa je danes nagovoril udeležence 8. Evropskega kongresa veterinarske medicine o obnašanju in dobrobiti živali. Podaril je, da mora zaščita živali temeljiti na stroki, zdravi pameti in spoštovanju ljudi, ki vsak dan zanje skrbijo. Napovedal je tudi, da bo novela zakona o zaščiti živali kmalu v javni obravnavi. Minister Cigler Kralj je poudaril, da učinkovita zaščita živali zahteva jasne standarde, strokovno znanje in odgovorno izvajanje predpisov. Zakonodaja pa mora po njegovih besedah temeljiti na znanstvenih dokazih ter ponuditi rešitve, ki so sorazmerne in izvedljive v praksi. Po zdravnikih Mariborskega urgentnega centra so se oglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in prav tako pozvali k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Opozorila iz urgentnih centrov zahtevajo ukrepe, obljube ne zadoščajo več, opozarja tudi sindikat Fides.
Zaposleni specialisti iz urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto so torej v javnem pismu, ki so ga objavili danes, izrazili podporo. Predstojnik urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Maribor Gregorju Prosenu, ki je prejšnji teden podal odstopno izjavo in zaposlenim zdravnikom urgentne medicine na tem oddelku. Novica, da predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Prosen zapušča svojo funkcijo in strokovno vodenje, nam jasno kaže na nevzdržne razmere v urgentnih centrih, so navedli. Opozarjajo, da se delovni pogoji sistematično slabšajo v vseh urgentnih centrih. Pacienti po končani obravnavi se ne sprejemajo na ciljnih oddelkih. Pacienti nedopustno čakajo na obravnavo zaradi pomankanja vseh zdravstvenih profilov v urgentnem centru ter organizacijskih in kadrovskih težav na bolnišničnih oddelkih so še nanizali. Poglejmo še nekaj tujih novic. Kopilot, ki je na letalo družbe Fly Dubai napadil pilota, je bil deležen radikalne islamistične indoktrinacije, je med današnjim gostovanjem v oddaji Fox and Friends na ameriški televiziji Fox News dejal izraelski premier Benjamin Netanyahu. O pletenosti Irana in medtem po njegovih besedah še prezgoda govoriti. Vemo, da je bil podvržen radikalni islamistični indoktrinaciji, je med gostovanjem omenjen jutrnji oddaj dejal Netanyahu. Dodal je, da je kopilot posadki kričal naj ga ubije, kar po njegovih besedah jasno kaže na to, da je bil samomorilski. Vsebino pogovora povzemajo tudi tiskovne agencije. Kot je še povedal izraelski premier, bodo napadalca, ki so ga po zasilnem pristanku letala aretirali v Saudski Arabiji, premestili v Združene arabske emirate, odkoder je letalo vzletelo. Na vprašanje o morebitni pletenosti Irana v incident je Netanyahu odgovoril, da je o tem še prezgodaj govoriti in da je kopilot trenutno pod preiskavo saudskih organov, navaja BBC. Evropska komisija danes namenila dodatnih več kot 210 milijonov evrov za podporo več kot 700 raziskovalcev pri razvoju njihove kariere v Evropi. Sredstva je namenila enemu glavnih programov Evropske unije za spodbujanje karier raziskovalcev programu Marie Sklodowski-Curie, so sporočili iz Brusla. Države Zahodnega Balkana naj nadaljuje z reformami in krepijo sodelovanje v regiji, Evropska unija pa naj prepozna napredek, ki je danes na zasedanju zunanjih ministrov berlinskega procesa v Črni gori dejal zunanji minister Tone Kajzer. Komisarka za širitev Marta Kos pa je medtem ocenila, da je napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo ustvaril zagon za širitev v regiji. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo so povzročili izpad elektrike v več regijah, je danes poročil ukrajinski energetski operater Ukrenergo in potrošnike pozval k omejitvi porabe. V Kijevu sta bila med tarčami eden od mostov čez reko Dnepr in območje jedrskega raziskovalnega centra. Tamkajšnji testni reaktor ni utrpel škode. V Kaliforniji v sredo v morje pred obalo Los Angelesa strmoglavil helikopter za nujne medicinske prevoze. V nesreči sta umrla dva človeka, dva sta poškodovana, enega še pogrešajo, so po poročanju ameriških medijev sporočile oblasti. V Beogradu je danes v starosti 96 let umrla Biljana Plavšić, nekdanja predsednica Republike Srpske, ki je bila na Haškem mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, obsojena zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini, pa poročajo srbski mediji. Šport. Judoisti se bodo prihodnji teden v Bakuju 39-tič pomerili za naslove svetovnih prvakov. Judoiske pa bodo naziva najboljših na zemeljski obli prejele 30-tič. Nastopilo bo 8 Slovencev, prvenstvo pa bo že nakazalo tudi ogrodje ekip za olimpijske igre 2028. Občine, lokalna društva in zavodi ob robu prvega kolesarskega evropskega prvenstva na slovenskih tleh pripravljajo pester spremljevalni program. Ta vsebuje navijaške cone, skupne oglede dirk, koncerte in ostale posebne dogodke, so izjavi za javnost sporočili organizatorji evropskega prvenstva. Največ spremljevalnega dogajanja bo v Šenčurju, kjer bodo okronili vse evropske prvaki in prvaki na skupno 14 končnih odločitvah. Pester program pripravljajo tudi v drugih krajih ob trasi. Prvenstvo stare celine se bo začelo v petek s cestnima dirkama mlajših članic in mlajših članov, trajalo pa bo vse do srede 7. oktobra, ko bodo podelili še 6 kompletov kolajn v vožnji na čas. Umestna vrhunca bosta članski cestni dirki v soboto, ko bodo na vrsti ženske, ter v nedeljo, ko bodo na startu moški.
Vreme, napoved za Slovenijo. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo po noči nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8 na Primorskem, pa okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V soboto nedeljo bo precej sončno z nekaj občasno visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili ob 17. uri, bile pri Novi Gorici jasno 24 stopinj, Celje 23, Črnomelj tudi 23, Kočevje 19 stopinj, Kredarica delno oblačno 4, letališča Cerklje ob Krki jasno 23, Edvarda Rusjana Maribor prav tako 23 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Portorož 26, Lisca jasno 15, Ljubljana 23 stopinj, Murska Sobota jasno tudi 23, Postojna 20, Slovengradec jasno 21 in še vedno bila jasno Novo mesto pri 22 stopinjah. Razmere na cestah. Žal je prišlo do nesreč in sicer na pomurski avtocesti, zato zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi in pa na cesti Zlake Zagorje promet, prav tako zaradi prometne nesreče je urejen izmenično enosmerno pri Zlakah, bodite previdni. Okvara vozila ovira promet na cesti Pesnica Hoče in tam je zato zaprt vozni pas pred pokritim okopom Maribor proti Hočam. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Resepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru in pa gneče še vedno na cesti Izola Strunjan. Skozi predor Karavanke bo promet danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno pol ure. Na Radio Sraka ste poslušali novice, ura pa je 18 in 12 minut.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Srake z Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz. Ura je bila 19, čas je za večerne novice. Državni svet, ki je danes obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki ga je podala Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, veta ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Od 40 članov Državnega sveta jih je bilo navzočih le 18. Državni zbor je 47 glasovi za in 25 proti potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Po mnenju koalicije je ta izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podporo ljudem in gospodarstvu. Opozicija pa mu očita, da ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Oskrba s plinom je v Sloveniji za letošnjo zimo zagotovljena, odveč so tudi skrbi glede njegovih cen, je danes po sestanku z dobavitelji tega energenta v Ljubljani podaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Interventni zakon za razvoj Slovenije bo zaradi zniženja davka na dodano vrednost cene plina znižal, je podaril. Vlada je načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila projekte izgradnje športne dvorane šolskega centra Novo mesto, izgradnje parkirišča in obračališča v Mojstrani ter obnove kulturnega doma Stara Fužina. Vrednost projekta izgradnje športne dvorane v Novo mesto je ocenjena na nekaj več kot 10,4 milijona evrov. Cilj investicije v Novo mesto je izgradnje športne dvorane z nekaj več kot 3200 kvadratnimi metri neto uporabne površine, ki bo namenjen tako za izvajanje kakovostne športne vzgoje, kot širšo rabo lokalne skupnosti, saj bodo vadbene površine v popodanskem času in na prostih dnevih lahko koristilo športno društva, rekreativne skupine in drugi uporabniki, je navedeno sporočilo za javnost po današnji seji vlade. Ocenjena vrednost projekta je torej nekaj več kot 10,4 milijona evrov. Projekt bodo financirali Šolski center Novo mesto, Zavod za šport, kulturo in mladino Novo mesto ter deloma država in iz integralnih in namenskih sredstev državnega proračuna. Investicija pa bo predvidoma zaključena v letu 2029. Svetovne cene kave so zaradi visokih temperatur motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroškov proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelico espressa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9% več kot predlani, še bolj pa se je podražila kava v trgovinah. Mednarodni dan kave so sicer prvič obeležili 1. oktobra 2015 na razstavi Expo Milano na pobudo Mednarodne organizacije za kavo. Marca letos pa so ga uradno razglasili tudi Združeni narodi. Ti poudarijo, da kava ni le pijača, ampak vir preživetja, kulturna rastlina in gonilna sila trajnostnega razvoja za več kot 125 milijonov ljudi po vsem svetu. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav odzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Moe, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarja tudi na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. Po zdravnikih Mariborskega urgentnega centra so se oglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in prav tako pozvali k nujnemu ukrepanju na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj so tam razmere vse bolj kritične. Opozorila iz urgentnih centrov zahtevajo ukrepe, obljube ne zadoščajo več, opozarja tudi sindikat Fides. Zaposleni specialisti iz urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto so torej v javnem pismu, ki so ga objavili danes, izrazili podporo. Predstojnik urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra oziroma UKC Maribor Gregorju Prosenu, ki je prejšnji teden podal odstopno izjavo in zaposlenim zdravnikom urgentne medicine na tem oddelku. Novica, da predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Prosen zapušča svoje funkcije in strokovno vodenje, nam jasno kaže na nevzdržne razmere v urgentnih centrih, so navedli. Opozarjajo, da se delovni pogoji sistematično slabšajo v vseh urgentnih centrih. Pacienti po končani obravnavi se ne sprejemajo na ciljnih oddelkih. Pacienti nedopustno čakajo na obravnavo zaradi pomankanja vseh zdravstvenih profilov v urgentnem centru ter organizacijskih in kadrovskih težav na bolnišničnih oddelkih, so še nanizali. Poglejmo še nekaj tujih novic.
Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa na neformalno srečanje prihodnosti NATO, ki bo potekalo ta mesec na Poljskem, ni povabila nekaterih posameznih zaveznic, med njimi Francije in Velike Britanije. Poteza sledi predhodnim grožnjam Bele hiše o kaznovanju vlad, ki niso podprle načrtov predsednika Trumpa, je poročal ameriški medij Politico. Države Zahodnega Balkana naj nadaljuje z reformami in krepijo sodelovanje v regiji, Evropska unija pa naj prepozna napredek, ki je danes na zasedanju zunanjih ministrov berlinskega procesa v Črni gori dejal zunanji minister Tone Kajzer. Komisarka za širitev Marta Kos pa je medtem ocenila, da je napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo ustvaril zagon za širitev v regiji. V Beogradu danes v starosti 96 let umrla Biljana Plavšić, nekdanja predsednica Republike Srpske, ki je bila na Haškem mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, obsojena zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni in Hercegovini, pa poročajo srpski mediji. Šport. Judoisti se bodo prihodnji teden v Bakuju 39-tič pomerili za naslove svetovnih prvakov. Judoiske pa bodo naziva najboljših na zemeljski obli prejele 30-tič. Nastopilo bo 8 Slovencev, prvenstvo pa bo že nakazalo tudi ogrodje ekip za olimpijske igre 2028. Vreme, napoved za Slovenijo. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo ponoči nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8 na Primorskem, pa okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo do 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasno visoke koprenosti oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru in pa gneče še vedno na cesti Izola Strunjan. Skozi predor Karavanke bo promet danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno pol ure. To so bile večerne novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo poeziji pesnika Toneta Pavčka. Tone Pavček se je rodil 29. septembra leta 1928 v Šentjurju pri Mirni Peči, kjer je živel do svojega 16. leta. Prvi razred osnovne šole je obiskoval v domačem kraju, naslednje leto pa so ga prešolali v internat k nunam v Ljubljano. V Ljubljani je končal klasično gimnazijo, po maturi pa se je vpisal na pravno fakulteto in diplomiral leta 1954, vendar pravne službe nikoli ni upravljal. Poleg pisateljevanja je bil Pavček zelo dejaven tudi na drugih področjih. V letih 1955-1957 je bil novinar pri Ljubljanskem dnevniku in Ljudski pravici, nato pa do leta 1972 novinar in urednik na Radio Televiziji Slovenija. Med letoma 1963 in 1967 je bil ravnatelj mladinskega gledališča v Ljubljani. Od leta 1972 do pokojitve leta 1990 pa je bil odgovorni urednik Cankarjeve založbe. Od 1979 do 1983 je bil tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev. V letih 1986-1990 je bil poslanec Slovenske skupščine in je na množičnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani leta 1989 prebral Majniško deklaracijo. Leta 1996 ga je UNICEF imenoval za enega izmed svojih ambasadorjev. Od leta 2001 je bil zredni, od leta 2007 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma SAZU-ja. Bil je pogost gost številnih literarnih večerov, branih značk in različnih kulturnih srečanj. Pavček je prejel tudi naziv Vinski vitez, saj je vzgajal v svojem vinogradu trte vrste refošk. Leta 1953 je skupaj s Kovičem, Menartom in Zlobcem izdal pesmi štirih. V slovenski povojni književnosti se je uveljavil kot predstavnik intimizma. V njegovi poeziji stopa predvsem ljubezen do rodne Dolenjske. Velik del svojih del pa je posvetil tudi otrokoma, Marku in Saši Pavček. Preminuje 21. oktobra 2011 v 84. letu starosti v Ljubljani. Pokopan je bil z vojaškimi častmi na ljubljanskih Žalah. Preberimo njegovo pesem Moderni angel. Ni na zemlji, ne na svetu, on je na internetu ali na kakšnem drugem tisočerem planetu. Ima je kleno perutnico, pozna afna.si govorico in zno po vesolju širi svojo mega resnico. Tipke in gumbe pritiska, ustnice umne stiska, da se mu zaželena ikona zabliska. Potem razume vse teze, ve za angelske zveze in celo za angleški red hlačne podveze. Z modrostjo vladarja nove svetove ustvarja in se celo z bogovi in zvermi pogovarja. Piše, briše in spet piše, da ne ve več, kako se piše. Takrat znova na svet stopi iz internetne hiše. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je zbral Nejc Mihelič, bral sem Silvester Zupančič.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objav.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dobar večer, otroci. Danes bomo slišali pravljico, ki sem jo našel v knjigi 300 zajcev. Naslov Kohara Pincel. Nekoč je živel nek kmet, nivo je vral, pa mu je živina tako nagajala, da je preklinjal na vse viže in celo hudiča klical. Kar naenkrat pa res pride hudič. Bil je v podobi prav strganega berača in pravi:
4: No, kaj me pa tako kličeš, zdaj sem pa tu.
3: Kmet se je malo zavzel in rekel:
5: Jo, kdo je pa tebe klical?
4: Ti.
5: Si mar hudič?
3: Je vprašal kmet. Nisi mislil, da bi bilo kaj takega res mogoče. Hudič je pa rekel:
4: Vidim, da te živina nagaja. Pusti, bom jaz oral. Boš videl, kako me bo ubogala.
3: In res, kmet je pustil, da je hudič vzel pluk v roke, še sam bič je prijel in šlo mu je kot po maslu. Živina mu ni nič več uhajala iz brast, že tri vrste je zoral, potem pa je rekel:
4: No, vidiš, kako mi gre. Kaj mi boš pa pravzaprav dal, če ti zorjem celo nivo?
5: Ha, to boš moral pa ti povedati, kaj boš zahteval za to.
4: V našo družbo se moraš upisati,
3: je rekel hudič.
5: Aha, je rekel kmet, da bi bil še jaz berač, kakor ti, raje vidim, da me takoj živino vred strela udari.
3: Zdaj se je pa peklenšček zasmejal, prav po kozje, mekekekeke, in rekel:
4: Če se upišeš v našo družbo, ti bom zvečer prinesel še vrečico cekinov.
3: Kmet si je mislil:
5: Vse to je le špas.
3: Zraven je bil pa vendar tudi malo lakomen na denar. Zato je rekel:
5: O, to pa drži, drži, kar opiši me, samo da boš res prinesel cekine.
3: Na to je hudič ural naprej, kmet pa se je ulegel v vrbovo senco in malo zadremal. V kratkem je bila vsa njiva zorana. Ko je hudič končal, je poklical kmeta in rekel:
4: No, jaz sem svojo dolžnost opravil in zdaj te bom opisal. Zvečer pridem z vrečico cekinov in potem je stvar urejena.
3: Na to se je izgubil, kmet pa je napregel živino in odšel domov. Doma se je žena čudila, kako je lahko tako hitro končal. Skoraj verjeti ni mogla, da je že vse zorano. Kmet pa je rekel:
5: Jo, naredil sem, zvečer pa še plačo povrhu dobim.
3: Žena ni mogla razumeti. Pripravila je večerjo, mož se je usedel za mizo in večerjal, kar naenkrat pa se zunaj zasliši čuden šum, kot bi veter močno povlekel. Vrata se odprejo na stežaj in noter stopi elegantno oblečen gospod. V rokah drži vrečico cekinov in jih položi na mizo.
4: Tu imaš plačilo in vedi, da si od zdaj naprej v našo družbo vpisan.
3: Nato je izginil. Kmet je ogledaval tisto vrečico in resnično so bili notri sami cekini. Takrat pa stopi žena bliže.
6: No, Janez, kaj pa imaš?
5: Glej, je rekel, to je plačilo, ker sem nivo tako hitro zoral.
3: Ženi ni šlo v glavo in je pomislila, da le ne bi bil mož s kakšnim boh nasvarim v zvezi. Spet je šla v kuhinjo. Mož pa je cekine pospravil, legel na peč in gruntal, kaj je pravzaprav naredil, če morda le ni vse skupaj malo zgrešeno. Od tistega časa naprej je imel strašno srečo pri delu in pri živini. Vse mu je šlo kot namazano, tako da so ljudje začeli ugibati, odkot le ima kmet toliko denarja in kako da se pri hiši naenkrat tako dobro gospodari. Žena je moža prosila naj po pravici pove, če ni svoje duše morda prodal hudobcu. To je šlo tako dolgo, da je mož le povedal, da se je zapisal. Zraven ga je pa že greblo naredil. Saj razumete, zdaj je imel gospodarstvo dobro urejeno in se je mislil, bi bilo vseeno bolje, če bi se tistega hudiča nekako odkrižal. Nekega dne je vozil gnoj na nivo in je spet na strašanske viže preklinjal, na laščin tako dolgo, da se je spet prikazal hudič.
4: Kaj me pa kličeš?
3: Je vprašal. Kmet pa je rekel, neumno se mi zdi, da si me v svojo družbo vpisal. Jaz ti bom tiste cekine vrnil, pa me raje zbriši.
4: Je rekel peklenšček. Tako se pa nisva zmenila. Kar je zapisano, to drži. Če si pa ravno tako trdo vraten in bi se rad izpisal iz naše družbe, moraš pa v času enega meseca povedati, kako je meni pravzaprav ime. Če boš to ugotovil, te zbrišem, če ne, pa konec meseca, to je 31. v meseca, pridem in boš moral z mano.
3: Kmeta je začel skrbeti, ki bo izvedel, kako mu je ime, in zvečer se je o tem pogovarjal z ženo. Žena je bila vsa prestrašena, vsak dan je molila zraven, pa vendar delala vse, kot je bilo treba. Nekega dne je trebila travnik. Vrh gmajne je bila goličeva in na njej majhen hribček. Na tistem hribčku se je prekucaval peklenšček in prepeval.
4: Holadri, holadri, kmetična už nič ne ve, daj je meni, ko bara pincel ime.
3: Peklenšček žene ni videl in tudi ni vedel, da se je sam izdal. Žena pa je pograbila grable in jo cvrla domov. Doma je kmet ravno v hlevu živino opel, žena pa v eni sapi prileti in zavpije.
6: Ha, ga če imamo, še vem, kako mu je ime.
3: Komu? Pravi kmet.
6: Ja, peklenščko,
3: pravi žena.
6: Kohara pincel mu je ime.
3: Odkud pa ti to veš? Žena mu pove, da se gor po hribčku čez glavo prekucuje in poje.
6: Holadri, holadre, kmetič naš nič ne ve, daj je meni, kohara pincel me.
3: Kako vesel je bi kmet te novice, kako mu je odleglo. Dobro je imeti ženo, ki je v pravem času na pravem mestu. Zadnji dan marca se je pripeljala lepa kočija, par čisto črnih konj je vlekel. In se je ustavila pred kmetovo hišo. Iz nje je stopil gospodsko oblečen človek in zavpil.
4: Ula, kmetavzar, zdaj se pa le pripravi, da se boš z mano odpeljal. Ali pa hitro povej, kako mi je ime.
3: Kmet pa hitro. Oho, gospod, kohara pincel! Kar sam se odpeli, jaz ne grem kamer. Takrat se je kočila spustila v dir. Po samem žveplu je zasmrdelo in peklenšček je izginil s kočijo in konji vred. Kmet in njegova žena pa sta po tistem imela mir pred njim. Dragi otroci, slišali smo pravljico Kohara pincel. Sedaj pa za vas še ena lepa skladbica, potem pa saj veste. Zobe v prat in lepe sanje. Pa lahko noč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Ste pripravljeni na nekaj res dobrega? Spoznajte podjetje Terra Promo in njihovo zanimivo ponudbo. Jutri ob 13:30 izveste več. Terra Promo. Odkrijte nekaj zase. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Spet je tukaj četrtkov večer, tale prvi četrtek v mesecu oktobru in tudi danes bomo uživali popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Torej čas je za pop rock večer na Radio Sraka iz Novega mesta. Najprej pa, kot ste že vajeni, boste slišali nekaj pesmi, za katere ste pridno glasovali tisti, ki vas zanimajo take zvrsti glasbe na naši spletni strani v rubriki Lestvice, kjer so tudi objavljene vseh 10 pesmi, tako na domači, kot tudi tuji lestvici Grnski vulkan. Spodaj so obrazci, kjer tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa to preveri, prešteje glasove in upošteva tudi vaše predloge Sergej Čas, glasbeniki iz Bele krajine. Na domačem delu Grnskega vulkana se je s pomočjo vaših glasov iz petega na drugo mesto pospela pevka Ajda Stina Turek s pesmijo Zdaj je čas. Na prvem mestu pa ni spremembe, očitno vam je všeč ena pevka, ta pa ima imetniško ime, Taja Bi, pesem pa ima naslov Luna in plima.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in Grnski vulkan v sklopu Pop Rock večera. Pri domačem delu lestvice, torej lestvice popularne rock glasbe Grnski vulkan, so ostali še vaši glasbeni predlogi, tiste pesmi, ki ste jih ta teden največkrat predlagali preko naše spletne strani v rubriki lestvice na radiosraka.com. Poslušali bomo Roka Grila, zapel bo v pesmi Poglej. Slišali bomo tudi skupino Akustični, če bi napisala pesem, in pa še ena skupina oziroma člani bodo zašpelali in zapeli, imenujejo se Zadnji na spisku, klip je del Majka.

In takole smo na Radiu Sraka v poprog večeru prišli do drugega dela Grnskega vulkana oziroma tuje lestvice. Kdo se tukaj nahaja na drugem mestu oziroma četrtega na drugo mesto, se je povzpel Luka Basi. Glasovali ste za pesem Za nas. Na prvem mestu pa tudi ta četrtek ni spremembe, slišali bomo skupino Quantum Shape Shifter.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširima se, ne?

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in Pop Rock večer. Pri tujem delu Grnskega vulkana, torej lesici popularne in rock glasbe, so ostale še tiste pesmi, ki ste jih predlagali. Slišali bomo pevko Melanie C., Undefeated Champion, v prevodu Neporažen šampion. Potem bo prepevala tudi Miley Cyrus, Let's Get Married, poročiva se. Slišali bomo potem pa še Zorana Čaliča, oziroma njegov band, pa zraven bo tudi zapela Josipa Lisac v pesmi Kao stranac, kot tujec.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V neko delavnico v Podgorju vstopi inšpektor. Strogo se razgleda naokoli in pristopi k najbližjemu delavcu. Koliko ljudi pa dela tukaj? Ga je zanimalo.
3: Tukaj nas šefom dela 12,
2: je takoj po pravici povedal vprašani. Inšpektor ni bil zadovoljen.
4: A s šefom 12, koliko pa vas dela brez šefa?
3: O, brez šefa pa po pravici povedano, nobeden.
5: Živjo, poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana, lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka 94,6 MHz.

Bele vrane so bila slovenska glasbena skupina, ki je delovala v 60. in 70. letih. Ustvarjale so pop in rock glasbo ter bile znane po večglasnem petju. Pesem Sanje o Kaliforniji je slovenska priredna ameriške pesmi California Dreaming.

Siddharta je slovenska rock skupina, ustanovljena leta 1995 v Ljubljani. Njihova glasba združuje rock in alternativni rock. Znani so po energičnih nastopih in številnih uspešnih pesmih.

0: Poslušate Radio Sraka.
1: Vlado Kreslin je slovenski kantavtor, pevec in kitarist, rojen leta 1953 v Beltincih. V svoji glasbi združuje rock, pop in ljudsko glasbo. Sodeloval je z skupino Martin Krpan, Beltinško bando in Malimi bogovi.

0: Gremo.
1: U večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Party people!
1: Radio Straka 94,6 FM Stereo.
2: Atento!

0: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje srake.
1: Ok, pet, še enkrat zdaj zares.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

воз. Поспаний воз за Харко, Гомель, Ленінград. Знам,

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

In v glavih Radija Sraka smo takole s popularno in rock glasbo prišli do polnoči, ko se ta četrtkova oddaja tudi zaključuje in v nočnem programu se vračamo k narodno-zabavni glasbi. Ja, pred nami pa je tudi petek, 2. oktober. Poglejmo še čisto svežo vremensko napoved za Slovenijo. Oblačno se bo po noči nekoliko zgustila, najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8 na Primorskem po okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenost oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti, v soboto nedeljo bo precej sončno z nekaj občasno visoke koprenosti oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. Takole v večernem programu se vračamo k polkam, valčkom, pa seveda vmes bodo tudi popevka, tako domače kot tuje, instrumentalne skladbe, tudi kakšno ljudsko prepevanje in pesmi naših rojakov. Z vami sem bil v večernem programu Silvester Zupančič, za glasbo Grnski vulkan je poskrbel tudi Sergej Čas in pa nekaj uskej naštimov Blaž Volk. Uživajte v poslušanju, ko pa se boste odpravili spat, pa vam želimo lepe sanje. Lahko noč!

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala?
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio srapka mi di.
0: Pa moreš tako divjat? Boš kje na radar preletela?

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.